Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

gospodična zgode ostane, ogledalo roke vzame in pogleda, če je še, kakor snoška bila je. In pogleda, če je še, kakor snoška bila je. Škatle si po vrst nastavi, vsa

0: Alo? Alo, radio! Kje je tali nu? V kačurah policaji stovljajo.
1: Slišali ste prometni servis Voznik Vozniku, ki sporoča: vozite previdno. Želimo vam srečno vožnjo.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

prav prijetno, dobro jutro z valov Radija Sraka in dobro došli v novem delovnem tednu. Oktober je že peti, torej cel mesec je še pred nami in slabe tri mesece do novega leta. Hitro se vrti, kaj ne da. No, če ste po koncu, me slišite, poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Če se vam ravno grozno nikamor ne mudi, lahko še kakšno kitico odbrinčite. Dobro jutro!

Dobro jutro, ura je pet, ste že po koncu, dobro je zunaj, tema kakšne vročine ni, ampak tako so tudi meteorologi rekli, zjutraj od 2 do 7, tako da, da bi ravno nagi skakali okoli bajte ob tej uri, ne zgleda pa še zeblo vas bo. Tako je, čez dan pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj po nižinah v notranjosti nekaj megle. In temperature smo že rekli, a ne, da zjutraj od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 17 do 22, na Primorskem do prijetnih 24 stopinj Celzija. Danes bo vremensko lep dan. Če bo tudi drugače lep dan, je pa odvisno od vas, naredite ga. Dobro jutro!

Dobro jutro, da bi božji morali biti po koncu, ura je pol šestih, da je ponedeljek 5. oktobra, smo vam že povedali. No, če ne veste, kaj boste dopoldne počeli ob desetih, voda in naš vsakdanjik, bomo gostili zanimivega gosta. Z nami bo gospod Matjaž Krhin. Zelo zanimiva oseba, dirigent pihalnega orkestra v Kostanjevici, poroča za zakonske pare in še in še in še pogovor z nagrajencem občine Kostanjevice na Krki. Gospod Matjaž Krhin, se slišimo ob desetih.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Šesti je ura. Danas je ponedeljek 5. oktobra. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam na Radio Sraka. Domače novice. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Potem, ko se je leta 2024 po večletnem upadanju povečal, se je davčni dolg lani spet zmanjšal. Konec decembra 2025 ga je bilo za 861 milijonov evrov, kar je 4,6% manj kot leto prej. Delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih se je zmanjšal na 3,2%. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državna volilna komisija glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljenje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Na tuje. Evroposlanci bodo ta teden v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Parlament bo v vrhu razpravljal torek, v sredo pa bo opravil še ločeno razpravo o proračunu unije in energetski draginji. Po zaprti volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov, Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ BiH. V Republiki Srpski medtem politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Rusija je med tem včeraj sporočila, da bo okrepila napade na Ukrajino. Pred tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Ukrajina stopnjevala napade na ruske rafinerije nafte. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika.

V Štokholmu se bodo danes razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. O petih v Novi Gorici jasno, 7, Črnomelj 4, Celje 3, Kočevje 1. Na Kredarici jasno 6 stopinj. V Cerkljah ob Krki jasno pri 4, v Mariboru pri 6, na Brniku pretežno jasno 3. V Portorožu jasno pri 11 stopinjah, v Ljubljani pri 6, v Novem mestu pri 5, v Postojni pri 3, Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno in 2 stopinji Celzija. Še ne na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoj na gorenjski avtocesti tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga 2 km. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Avstrije, kolona je dolga 3 km. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra. In če vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 080 71 99. To so bile novice, še nekaj sekund, pa bo 6 in 10 minut. Dobro jutro!

Tako zvesili mi pajdaši iz Gorskega Kotarja, pričenjamo današnji ponedeljek, Darko Bolševom z vami tja do zgodnjih popoldanskih ur, počasi se me boste že naveličali, upam, in bom se lahko odpravil proti domu, mi pa zdaj kam, k vašim glasbenim željam.

0: Seveda, nicelem 23, 22, 100, lahko tudi na elektronsko studio aftnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, Marinka Sokolič, Trebenja.
0: Dobro jutro, Marinka, ste že v štal?
1: Že v hotelu mu.
0: Ja, pa to, dobro je, do, vse dobro, dok ni treba spati not.
1: O, ti. Ti pa bom zaspala pri kravo.
0: Ja, zaradi tega pa pravim. Kaj vam zavrtimo danes?
1: Jo, ben podajte, mi gremo pa na morje v Čuku.
0: Kdaj pa greste?
1: Zdaj je proč mrzel.
0: Morje je, zjutraj tako pri nas je mrzlo, da, ampak sem včeraj gledal morje, imamo tam 23, 24 stopinj, ni takšne groze.
1: Ne vem, možno.
0: Dobro.
1: Žihar, pozdravim.
0: Kar?
1: Vrc v studiju, pomožati tele pomaga, potroč, ko se šli v šol, en pa se spi.
0: O, dobro je. Še on ga zbudite, da boste polno številčni.
1: O, vse bo vstav, bo.
0: Verjamem.
1: Ne bo cel dan spal.
0: Lep dan imejte, Marinka.
1: Ja, vam tu, hvala, naslednje.
0: Adio.

0: zakaj pa ne bi šli na morje, glavno da gremo na dopust. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tončka pri telefoni.
0: Dobro jutro, Tončka. A zakaj ste tako zgodaj stali, zunaj je še tema?
1: moram otroke v šule spraviti.
0: Aha, to je dobro. Dobro, poj bom mal mir probajti.
1: Ja, tako ja.
0: Kaj bova zaigrala, kaj ste izbrali, Tončka?
1: Veš takaj, jaz bom pa želja, ker je bilo včeraj roževenska nedelja. Bi rada slišala pesem, kako ti že reče, čakaj, mami pomagajte. Rožin ven pomolil rad.
0: Kraljica venca rožnega.
1: Tako.
0: Evo, bučenski ramplači, tako je. Evo, sem že prištimal.
1: Hvala, lep dan želim.
0: Tudi vam, lepo se imejte, se slišiva kmalu spet. Adijo, Tončka.

0: Tako, če je bil čej praznik, se potem spodobi tašna pesnica, ne? Dobro jutro.
1: No, da.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kdo spi?
2: No, šta je, skočičem še bilo.
0: Me veseli. Kaj ste danes izbrali, kaj bi radi slišali?
2: Jaz, moj dragi, eno pesem, da rojšen dan.
0: Kaj, vaši...
2: Prosim?
0: Kaj, vaši dragi za rojšen dan, ali kaj?
2: Ja.
0: Aha, kako vam je ime?
2: Sonja.
0: A vam, kako je vam ime?
2: Ja, Drago.
0: A, Drago, dobro, dobro. Pojbost imate danes praznovanja, ali kaj?
2: Ja.
0: Dobro.
2: Danes moja najlepša druga polovica.
1: Pa prvič, ki mi
2: teš poje. Prvič, kličem, ja,
0: prvič. A to smo ugotovili, ki vam je se tako, se še... se boste še kdaj poklicali, a ne da?
2: Jo, seveda bom, jo.
0: Dobro, evo, lep dan želim obema, pa tako, najbolj lepo praznovanje.
2: Ja, pa eno pesem, tako, eno veselo, moja zaplesala.
0: Eno, a veselo, da boste zaplesala. Dogovorjeno. Ja. Evo, je že pripravljena.
1: Dobro jutro, ne, za dobro jutro. Ja sem tudi želim lepo jutro, pa lep dan.
0: Ajdi.
1: Zdravja, prvič kličemo.
0: Evo, Sonja, čestitke za rojstni dan, lepo se imejte. Ja, lepo praznovanje, pa se slišiva še kdaj.
1: Seveda. Ajdi. Evo, že dolgo poslušam, samo ne eno pridemo dan, pa hvala Bogu, gledajte.
0: Je pa šlo.
1: Sreča za rojstni dan.
0: Krasno. Tako, to je darilo za rojstni dan. Ajdi, zdaj gremo pa plesat.
1: Dobro, najlepša vam hvala, ne?
0: Ajdi.
1: Pa lep dan, pa dosti zdravja.
0: Hvala, tudi adio. Vam se dobro. Adio.

0: Čist in 25 minut, dobro, kada nam nekdo želi sreče. Je več možnosti, da se nas prime, menda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Majda, dobro jutro,
1: Majda.
0: Majda,
1: že pokolj, že zdavnej.
0: Ja, sej prav, prej boste, dlje, ko boste pokolj, prej boste šli lahko spat.
1: To pa ne.
0: Ja, no, počivati tudi jaz, treba.
1: Jaz lahko držim, ne, dva dni skep lahko.
0: Lahko. To je bilo včasih, ampak no ja. Če je zelo pestro, kaj ne da pol, če že kaj da.
1: To pa res, pa sigurno. Tako
0: kako ste vi, v redu? Jo, čist, kar tako, vse bo dalo zdržati.
1: Da vam je slakica, da me slakica drži gor.
0: Da vam ni dolg cajt, to pa res.
1: Ja, to pa res.
0: Kaj će vas zašpilat, Majda?
1: Jaz sem danes zaželjela ensambel Poljanšek, oba sva Abrahama, pa zdravim vas na slakico, pa mojega brata, kada danes praznuje Abraham.
0: No, evo, vidite, pa je danes sama praznovanja.
1: Ja, danes pa mora biti sveto, če ne bom pa iz kidlišta snimu, če ne prišel pa,
0: si bo zapomnil, kdaj je bil Abrahama, če vi pridete.
1: Sigurno.
0: Ajdi, Majda, lep dan.
1: Amakur, Darko, adio.
0: Adio.

0: točno pol sedmih je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: O, tovariš Francel, pozdravljeni, tovariš Francel. Evo, pa sva se prebila do naslednjega tedna.
1: Ja, apsolutno.
0: Dobre, bova držala pesti, da bo še veliko takih tednov, ko se bova prebila za naprej.
1: Bi bilo dobar.
0: No, no kako, zdaj ste verjetno dost v gosti, ker je lepo suho.
1: Ja, tudi tako,
0: zelo ljušen
1: delat.
0: Ja, lepo, dobro. Imate čajc še torek, pa sredo, četrtek bo dež, so rekli.
1: Uslišil že ob 6
0: zjutraj. Ja, dobro, vište, ste priden učenec, lepo poslušate.
1: Ja, ja, zato pa imam 5 razredov osnovne šole.
0: Ja, če bi hotel kaj več, bi morali še malo odgovarjati, ne samo poslušati.
1: Ja, sej, sem rekel, da več pa tak na nocem, ko 5 razredov. Vem, da ena pa ena ni velik, pa je dost to za mene.
0: Tako je. Kaj ćete, to ni Gašperče tudi rekel. Mama je rekla, kad sem bil slabo šuli, za na občino bom dober.
1: Ja, čisto, še prefini.
0: Kaj bova zaigrala, Francel?
1: Jaz pa že dolg nisem slišal od Zidaniškega kvinteta, pa Mojco Dolenc, povej mi nekaj lepega.
0: A, ta. To je nekaj lepega je vedno lepo slišati.
1: Ja.
0: Da še posebej, ja, ko prideš na banko, pa ti rečejo, da imaš dost denarja.
1: Ja, bi bilo fajn, ja.
0: Ja. Sanje so dovoljene, ne, niso pa prepovedane.
1: Sanje so dovoljene, ja, sam ko se ne uresničijo.
0: Ja, to je pa, ja, enim.
1: Ja.
0: Enim se ne uresničijo, drugi si pa pomagajo, pa je.
1: Tako. Ko znajo, predvsem tisti goljufi.
0: Francel, lep dan vam želim. Pazite nas.
1: Vam, Darko, hvala za pesem, pa se še slišmo mogoče kdaj.
0: Tako je.
1: Kako mi sem donesa prebil noter.
0: Verjamem. Pazite nas, v host.
1: Tudi hvala, Darko.
0: Ajdi, srečna dio. Imamo kar veliko dela z pesmicami. Bo, ker gremo kukat. Kaj komu vse še moramo zavrteti, kje bomo začeli? Tukaj. To je bilo spoštovanje, kjer sem pač starejša občanka, večkrat ne morem spati, vsaka stvar ima svojo prednost, tudi ta. Danes sem spoznala eno staro ljudsko pesem. Slišal sem praviti od starih ljudi, ki so je pele ljudske pevke deteljice. Želim si, da jo spozna še veliko ljudi, zato vas prosim, da jo predvajate danes za njih in za mojo pokojno mamo. Prav gotovo te pesmi kot ljubiteljica slovenskih pesmi ni poznala, sicer bi me jo naučila. Tudi vse druge predvajene ljudske pesmi so bile čudovite. Lepo zdrav mojemu ljubemu novemu mestu je napisala naša zvesta Marijana, kot kaže iz Nemčije. Marijana, boste slišali pesmico. Hvala za sporočilce. Mirko iz Malega Cirnika bi rad slišal, mi Hribovci smo fajn ljudje in Mira Klinca. Marjan, za svojo Cvetko vedno bom ob tebi. Boris iz Podčetrtka, Franca od Cvirka in Polko veselo na okoli. Jože bi rad slišal češko skupino Duo Yamaha s pesmijo Čižmički. Marinka ansambl Svit, zato te ljubim jaz. Dobro jutro, prosim, če mi lahko zavrtite pesem Lojzeta Slaka. Postojnska jama je zapisala naša zvesta Milka. To je za enkrat to, kar smo našli. Mogoče še kaj prileti, pa boste izvedeli. Zdaj pa gremo špilat, šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Vojaški oficir po kosilu praša kuharja.
3: Pravite, da ste bili v vojski tudi med vojno?
4: Ja, kot kuhar sem bil dvakrat ranjen.
2: Oficir odrine krožnik.
3: Kako kuhate, imate srečo, da vas niso ubili.

čist intri in 40 minut horoskop, tako kaj so nam za danes napovedali zvezde in kaj so prebrali astrologi. Oven, imeli boste priložnosti za spremembe, a se boste zataknili v odnosih. Želeli boste vsem ugoditi in pozabili nase. Ne iščite razloga, temveč se v miru pogovorite. Bik, strastni boste pri novih finančnih projektih. Lahko, da boste želeli ljubezni kupiti nov dom ali večje darilo. Ne upoštevajte nasvetov okolja, temveč svoj instinkt. Dvojčka, usoda vam bo dajala prave namige, v katero smer pojdite. Ne bodite trmasti in ne porabite preveč časa za razne malenkosti. Ne pričakujte nagrade, poskrbite le zase. Rak, ne računajte, da vam bodo vsi priskočili na pomoč. Srečni boste, a ne zapravite priložnosti za večje spremembe s trmastim strajanjem na svojih začetnih izhodiščih. Lev, občutljivi boste na mnenja bližnjih prijateljev in na čustveno povezavo z nekaterimi nenavadnimi ljudmi. Sprostite se in dovolite, da vam čustva podprejo delovanje. Devica, pri drugih boste želeli urediti tisto, kar morate sami pri sebi urediti. Ne izpostavljajte se, saj se boste morali soočiti in reči bobu bob. Naj vas vodi mir. Tehtnica, klepetavi boste in spontano dosegli, da se bo razvila prava akcija in vsi bodo želeli pomagati. Nekateri ljudje se bodo pokazali v novi luči. Hvaležni boste. Škorpion, prepozno se boste zavedli vpliva in se preveč izpostavili. Mar vam bo, kaj drugi govorijo, zato boste želeli vzpostaviti razumevanje. Previdno s strastjo. Strelec, uredite si materialne dobrine, saj imate podporo za akcijo in se postaviti čisto na novo v skrbi za dom ter družino. Ne igrajte več žrtve, saj nikakor niste. Kozorog, izbirati boste morali med zunanjim vtisom in ureditvijo materialnih stvari, s katerimi boste lahko mnogim pomagali. Tako boste našli notranji mir in sprostitev. Vodnar, po eni strani boste sproščeni in darežljivi, a po drugi starokopitni in pretirano varčni. Ne boste želeli pokazati, koliko vam je res mar. Opustite preteklost. In še ribi, preteklost vam bo obudila spomine. Ne bo se vam dalo več razglabljati o težavah. Želeli se boste aktivirati v novi smeri in pričakovali boste podporo ostalih ljudi. Tako, to so bila navodila za uporabo današnjega dne ali horoskop. 6:47 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro z Valov Radia Sraka, naredimo si lep dan vsi skupaj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
6: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telesat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telesat.si.
7: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste skrivnost, kako do boljšega spanja in sproščenega telesa.
8: Ko fejzen lačen,

0: Soboti užitki ob žaru.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Sedem je ura. Prisluhnimo jutranjim novicam. Novice iz Slovenije. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov odporu razpisu na kod naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebni 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državno volilno komisijo glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost. So bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Potem, ko se je leta 2024 po večletnem upadanju povečal, se je davčni dolg lani spet zmanjšal. Konec decembra 2025 ga je bilo za 861 milijonov evrov, kar je 4,6% manj kot leto prej. Delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih se je zmanjšal na 3,2%. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Na tuje. Evroposlanci bodo ta teden v Strasburu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Parlament bo o vrhu razpravljal v torek, v sredo bo opravil še ločeni razpravi o dolgoročnem proračunu Unije in energetski draginji. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Rusija pa je medtem sporočila, da bo okrepila napade na Ukrajino. Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Ukrajina stopnjevala napade na ruske rafinerije nafte. Po zaprtju volišč na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini prvi delni izidi kažejo na zmago aktualnih članov predsedstva Bosne in Hercegovine iz vrst Bošnjakov in Srbov, Denisa Bečiroviča in Željke Cvijanović. Večja sprememba se obeta pri hrvaškem članu predsedstva, kjer vodi Darijana Filipović iz HDZ BiH. V Republiki Srpski medtem politično moč ohranja SNSD Milorada Dodika. Brazilske predsedniške volitve bodo odločene v drugem krogu, v katerem se bosta 25. oktobra pomerila levičarski 80-letni predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in desničarski 45-letni senator Flavio Bolsonaro, sicer sin nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara, poročajo agencije. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra. Sloviti festival piva Oktoberfest

bodo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Ob 6. uri v Novi Gorici jasno, 7 Črnomelj, megla, 3 tudi v Celju, 3 v Kočevju, 1 Kredarica pretežno jasno, 6. Pretežno jasno pri 3 stopinjah smo imeli v Cerkljah ob Krki in na Brniku. V Mariboru jasno 5 stopinj. Tudi v Portorožu jasno pri 11, v Ljubljani pri 7, v Novem mestu jasno pri 5, Murska Sobota 3, Postojna in Slovenj Gradec ravno tako jasno in 2 stopinji Celzija. Še pregled na ceste. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragučova iz smeri Pednice proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Kolona je dolga 2 km. Na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Pestojno proti Kopru. Zastoj na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Križ Moste, Črnova, Velenje, Velika Pirešica, Arja Vas in Dolsko Šentjakob. Gosta megla v pasovih, ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Če opazite še kaj, brezplačna številka radija Srankanič 80 7199 za vaše obvestila o posebnostih v prometu. To so bile novice, 7 in 10 minut je bila ura.

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za mujco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mujci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Tako Sonček se kaže, mi pa pojdimo kukat, kaj kažejo, pravzaprav, kaj pišejo naši časopisi, današnji tisk imamo na mizi. No, miroljubne slovenske novice na prvi strani. Krunik ima že proste izhode. Borut Turk zaradi uboja partnerice obsojen na 13 let ječe. Opazili so ga zunaj, brez spremstva paznikov. Nadaljujemo z mirovnimi novicami. Količek zanetil krvavi spor. 46.430 evrov odškodnine zahteva Božidar Košir na strani 4 in 5. Ostanimo v stilu napadalec na dekleta na zdravljenje, na strani 15 pa o tolpah mladostnikov, ki strašijo s petardami. In zdaj še najbolj grozna novica na stranih 16 in 17. Gubarsko društvo Novo mesto postavilo na ogled 280 vrst gub. Dnevnik, Veronika Rupnik, ženko novinarka je v mnenjih povedala. Legalno odpreti vrata alkoholu v šolah ob katerikoli uri in katerikoli dan že, pomeni spodkopavati podstat, na kateri je utemeljeno tudi vzgojno poslanstvo šole. Ja, o javnozdravstveni politiki gre beseda. Če so na ministrstvu za zdravje še lani trdili, da bi bil sprejem novele zakona, s katero bi v šolah omogočili točenje alkohola zunaj časa pouka, izjemno slabo sporočilo o sprejemljivosti pitja alkohola na splošno, so zdaj obrnili ploščo in zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. O čem še piše v današnjem dnevniku o dogajanju v mediju N1, plačila sodelavcem zamujajo. Aha, pa še o ministrstvih in zaposlitvah. Komu pri zaposlitvi najbolj zaupajo aktualni ministri? Ljudje, s katerimi so sodelovali že v prejšnjih vladah, izstopajo pa zlasti povezave z vodstvi strankarskih podmladkov. No, na prvi strani Dela, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Približno 200 tisoč navijačev si je ogledalo cestno dirko, ki jo je dobil Remko Evenepoel, Roglič je bil deseti. Daljše uradne ure, več pritiska na uradnike v rubriki Aktualno na strani 4. Ponovem bodo na 58 upravnih enotah ob torkih in sredah uradne ure od 8 do 18.30. Zaposleni pa bodo lahko delali do 19. ure. O novi tarči v Ukrajini, to so mostovi. Med obiskom nemškega kanclerja so Rusi tolkli po enem najpomembnejših mostov v Kijevu. Nemški kancler pa je podpisal sporazum vrednosti več kot 1,3 milijarde evra. Maja Grgič v temi dneva v današnjem delu piše o kratkoročnem oddajanju nepremičnin. Pritisk sobodajalcev je najbrž tudi na lokalni ravni precej večji kot pritisk tistih, ki jim takšna dejavnost povzroča težave. Tako, zdaj pa lahko greste čitati tudi sami.

Da, še vedno poslušamo vaše glasbene želje. Sploh ne vem, kar nekaj jih je priletelo še potem, ko smo zaključili z vrtenjem. No, tale pesmica Ansambla Svet, zato te ljubim, si je zaželjela Marinka. Dobro jutro, želim slišati pesem Neboga nazaj, Jožeta Krežeta, ker je ravno danes dan, ko je med zvezdice odšla moja najdražja oseba, je napisala Milena. Milena, lepe spomine imate, naj vam ostanejo. Olga je pisala, rada bi slišala Čudežne dečke in Ko palma veje ziblje. Marinko iz Tribuč bi rad slišal pesem Dejana Dogaja, Rate imam za svojega sina Matica. Milan bi rad pa glasbeno željo ansambla Žibert, katerokoli Milan iz Črnomlja. Še kje kaj ni. No, pa gremo, dajmo slišati še to tako.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krška vas nizko napetostno mrežje Vikendi gomile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje, Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič nizko napetostno omrežje Fridelj v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizko napetostno omrežje smer Dobova Selska gora v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec nizko napetostno omrežje Petrinčič Ivan v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizko napetostno omrežje proti Planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecelj nizko napetostno omrežje Klemenčič Weber v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorske postaje Hotemež naselje in Hotemež VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2 nizko napetostno omrežje desna stran proti Sigmatu v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drnovec, Senuše v četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Rastez vas nizko napetostno omrežje ob stari cesti smer Ribnik v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri TE nizko napetostno omrežje dvojčki proti Teb v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizko napetostno omrežje Sitar Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Ples nizko napetostno omrežje NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec nizko napetostno omrežje Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek nizko napetostno omrežje Gornja Sušica v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijske enote Ljubljana, okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 8. oktobra od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Velike Vrhe, izvod 3 Poljane.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
11: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambl Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je bila ura, čas za novice na Radiju Sranka. Domače novice. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Potem, ko se je leta 2024 po večletnem upadanju povečal, se je davčni dolg lani spet zmanjšal. Konec decembra 2025 ga je bilo za 861 milijonov evrov, kar je 4,6% manj kot leto prej. Delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih se je zmanjšal na 3,2%. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in o vzpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Po svetu. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol. Saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffrey. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je včeraj v operaciji v Karibih napadla še eno plovilo, ki naj bi ga po njenih navedbah uporabljali preprodajalci drog, pri čemer so umrli 4 ljudje, je sporočilo Južno poveljstvo Združenih držav Amerike. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s tako imenovanimi narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z mamili. Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Rusija je med tem včeraj sporočila, da bo okrepila napade na Ukrajino. Pred tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Ukrajina stopnjevala napade na ruske rafinerije nafte.
Evroposlanci bodo ta teden v Strasbourgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Parlament bo o vrhu razpravljal v torek, v sredo pa bo opravil še ločeni razpravi o dolgoročnem proračunu unije in energetski draginji.

V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se danes zaključuje v Münchnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno

Na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Ob sedmih je bilo v Novi Gorici jasno in 7 stopinj, Črnomelj megla 3, Celje 2, Kočevje 1. Na Kredarici pretežno jasno in 6 stopinj. Jasno pri 3 stopinjah v Cerkljah ob Krki in na Brniku, v Mariboru pri 5. Portorožu jasno 11, v Ljubljani zmerno oblačno 6. Jasno v Murski Soboti pri 2 stopinjah, enako v Slovenj Gradcu. Novo mesto jasno 5, Postojne pa pretežno jasno in 2 stopinji Celzija. Na ceste, na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Dobruško vasijo in Smednikom proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pednice proti Mariboru. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Ljubljano. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije je dolg 3 km. Zastoj na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj še na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šetjako. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Če pa vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 8071 99. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. 8:10 je bila ura.

sam incedevnaj minut zadnji čas za črno kroniko. Ja, včeraj je bila nedelja, pa podajmo pogledati, če se je in kaj se je dogajalo. Najprej seveda k poročilu naših policistov, ki so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 100 prometnih nesreč. Od tega 6 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Dobro? Vsi smo živi. Po podatki generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 41 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj. No, nemo, kar dobro, 84 vse skupaj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 28-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 17 vlomov, 12 tatvin, 6 poškodovanj tujih stvari, 2 povzročitvi telesnih poškodb, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 rop ter 1 ponarejanje denarja. In potem smo se odpravili kukat pri nas naokoli, kaj se je dogajalo. Pa je bila včeraj les bolj mirna nedelja. Le en zapis smo našli. 11 in 48 minut na dvoru pri Žužemberku je padel motorist. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, pomagali ponesrečenemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. No, kar ugodno vse skupaj. No, vsi, ki smo bili včeraj na cestah, smo opazili res veliko število motoristov, ki izkoristijo še zadnje tople dneve za uživanje na svojih jeklenih konjičkih. Ja, sej, nesreča res nikoli ne počiva, ampak tudi previdnost je mati modrosti. Pa še temperature se počasi spuščajo. Temperatura asfalta je tudi nižja, s tem tudi slabši oprijem pneumatik, pamet v roke in saj veste, zakaj smo na motorju. Zaradi tega, da uživamo v vožnji, v pokrajini, v naravi, v družbi. Zaradi tega smo na motorju, ne zaradi tega, da si sebi ali pa komu drugemu naredimo slabo v življenju. To pomislimo vsakič, ko nataknemo čelado na glavo in se odpravimo. Tako, vsi skupaj moramo biti pazljivi v prometu, seveda, tudi avtomobilisti. Eden, veste kako pravijo, koliko je močna veriga, toliko kot je močan njen najšibkejši člen.

Takoj rubrika na današnji dan in 5. oktober, ki se ga bomo oklenili in šli kukat, kaj so zgodovinari zapisali o silnem dogajanju 5. oktobra.

Vlatku, kdaj bomo pričeli? Pričeli bomo leta 1582, ja, 5. oktober leta 1582 zaradi uvedbe gregorijanskega koledarja ni obstajal v Italiji, v Španiji, na Poljskem in na Portugalskem. Tak torej, no, če si se takrat rodil, te ni bilo. 5. oktobra leta 1864 se je rodil francoski fotograf Louis Lumière, izumitelj filmskega aparata. Z bratom Augustom sta iznašla tudi barvno fotografijo. 1902 se je na današnji dan rodil ameriški podjetnik in ustanovitelj verige hitre prehrane McDonald's, Ray Arthur Kroc. Leta 1908 pa je Avstrija po 30-letni okupaciji razglasila aneksijo Bosne in Hercegovine. Po berlinskem kongresu leta 1878 je Avstrija okupirala Bosno. Socialni in politični nemiri v deželi so zahtevali, da se reši njen mednarodno pravni položaj. Ob naraščajoči krizi dualizma je nastal načrt, da se združijo južnoslovanski narodi pod Habsburžani. Avstro-Ogrsko je v imperialističnih težnjah podpirala Nemčija. Zato je lahko leta 1908 brez ovir anektirala Bosno in Hercegovino. Nastala je ostra zunanje politična kriza. Toda leta 1909 so njihovo dejanje priznale vse velesile. Ja. Tako je bilo. Če imajo vele sile koristi, pol se vse lahko, a ne da? Leta 1908, no evo, pa se je na današnji dan Bolgarija odcepila od otomanskega cesarstva in postala neodvisna. Ferdinand I. Bolgarski pa je postal car. Leta 1950 pa se je na današnji dan rodil veliki glasbenik, o katerem vemo vse. In to je Tone Rus. Ne samo, da smo se spomnili njegovega rojstnega dne, tudi čestitajmo mu in mu zaželimo vse dobro in veliko zdravja. In še mnogo glasbenega ustvarjanja Tone Rus.

Tako, to je bil ansambl Toneta, Rusa in Tonerus, prazn danes praznuje. Mi nadaljujemo rubriko na današnji dan, 5. oktober. Leta 1953 je bilo na današnji dan prvo dokumentirano srečanje anonimnih narkomanov. Aha, dobro, tudi to ima smisl, da so samo anonimni alkoholiki. Dobro. Leta 1954, pomembno, je bil 5. oktobra v Londonu podpisan memorandum o Trstu in razdelitvi cone A in B. Ta je predvideval ukinitev svobodnega tržaškega ozemlja. Cona B in del cone A je dobila upravo Jugoslavija, večji del cone A s Trstom pa je pripadel Italiji. Ja, tako so rekli tisti močni. Leta 1974 je na današnji dan Američan David Kunst po 4 letih končal svoj sprehod okoli sveta in tako postal prvi človek, ki mu je to uspelo. Leta 1989 je na današnji dan Dalaj Lama dobil Nobelovo nagrado za mir. Ja, on si je vsaj zaslužil. Ojoj, tudi ne preveč bistroumne zadeve so zapisali. Leta 1994 je 5. oktobra v Švici približno 50 članov sekte Sončni tempelj izvedlo skupinski samomor. Leta 2000 pa so množične demonstracije v Beogradu privedle do tega, da je Slobodan Milošević odstopil kot predsednik države. Pa še leto 2007, na današnji dan je potem, ko je več let zatrjevala, da je čista, atletinja Marion Jones na sodišču v New Yorku v solzah priznala jemanje steroidov in napovedala konec kariere. Mi bomo pa napovedali konec oddaje Naš vsakdanjik. Se upravičujem, na današnji dan sem že v mislih ob 10. uri, ko bomo gostili zanimivega gosta.

0: na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
6: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
7: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: Kaj pa to?
12: Aha.
11: In to?
12: Ja, čisto vse.
13: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
14: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz domovine. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Potem, ko se je leta 2024 po večletnem upadanju povečal, se je davčni dolg lani spet zmanjšal. Konec decembra 2025 ga je bilo za 861 milijonov evrov, kar je 4,6 odstotka manj kot leto prej. Delež davčnega dolga v vseh pobranih javnofinančnih prihodkih se je zmanjšal na 3,2 odstotka. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, opozarja, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Na območju Horjula so po noči neznani storilci zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Po dosedaj znanih podatkih naj bi ostalo pri poizkusu vloma, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po svetu. Japonska premierka Sanae Takaichi je danes v programskem govoru Kitajsko označila za pomembno sosedo in se zavezala k vzpostavitvi stabilnih odnosov med državama. V parlamentu v Tokiju je napovedala tudi celovit načrt vlade za soočanje z velikim upadom prebivalstva na Japonskem. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol. Saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je včeraj v operaciji v Karibih napadla še eno plovilo, ki naj bi ga po njenih navedbah uporabljali preprodajalci drog, pri čemer so umrli štirje ljudje, je sporočilo Južno poveljstvo Združenih držav Amerike. Trumpova vlada ustraja, da je dejansko v vojni s tako imenovanimi narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, upletena v trgovino z mamili.
Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah pomenijo kršitev mednarodnega prava. Nemški kancler Friedrich Merz je med včerajšnjim obiskom v Kijevu izpostavil nesmiselnost vojne v Ukrajini in pozval k njeni ustavitvi. Rusiji je sporočil, da se ne bo pustil ustrahovati. Nemčija in Ukrajina sta ob tem podpisali sporazum v vrednosti več kot 1,3 milijarde evrov za pomoč v boju proti okrepljenim ruskim napadom z droni. Rusi pa je medtem sporočila, da bo okrepila napade na Rusijo. Predtem je namreč ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napovedal, da bo Ukrajina stopnjevala napade na ruske rafinerije nafte. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se je zaključil v Münchnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno

Krke ob Krki delno oblačno, 4, pretežno jasno pri 6 stopinjah v Mariboru, pri 4 na Brniku. Tudi v Portorožu pretežno jasno, 12 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno, 7, v Murski Soboti jasno pri 4, Novem mestu pri 6, Slovenjgradcu pri 2, Postojna pa pretežno oblačno in 2 stopinji Celzija. Na cestah se še vedno dogaja, zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter na dolenjski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Trzin Ljubljana ter od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. In če imate tudi vi posebnost iz naših cest, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 9:10.

non può una sancani i banchi poi di mo cuccat cai secote dannes do gaia. Tako danes je evohu najprej tisto človekoljubno, kar krajevna organizacija Rdečega križa Drska je povabila svoje krajane na krvodajalsko akcijo danes v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto. No, če ste še šele zdajle spomnili, ste verjetno prepozni, kajti svoj prihod je treba potrditi. Kaj še? Pravijo, da glasba odpira srca in riše na smehe. Danes ob 16. uri bo posebna melodija ogrela srca stanovalcev doma starejših občanov Novo mesto v Šmihelu. Pripravljajo čudovit dobrodelni glasbeni nastop. Z njimi bosta solista, baritonist Aleš Golob in mezzosopranistka Martina Hegediš, ki ju bo na klavirju spremljal Jernej Fabijan. Dobrodelni glasbeni objem danes ob 4. popovdne pred domom starejših občanov v Šmihelu, vabljeni, da ste del te plemenite zgodbe tudi vi. Ostanimo pri pozni mladosti in omeški upokojenci, v hiši sožitja se dogaja že družabne igre in šah ob 8, bridž in delavnica pletenja, pa sta se pričeli ob 9. uri. Družinski bralni klub Potovanje med knjigami uspešno zaključuje svojo sezono, polno rim in novih spominov. Vse sodelujoče, otroke in starše, knjižničarke vabijo na zaključno prireditev, ki bo danes v muzeju Toneta Pavčka v Mirni peči. Pridite, da skupaj proslavijo vaše bralne uspehe, pravijo. Danes se pa v okviru Brežiškega oktobra pričenja priljubljeni program Berem kušku. Otroci od 2. do 5. razreda bodo lahko brali psu in na prijeten način krepili svoje bralne in komunikacijske sposobnosti. Program v knjižnici Brežice bo potekal vse do 19. oktobra. Jutri pa je dan za mlade in nove priložnosti med 9. in 14. uro. Bo na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice karierni sejem. Popovdne sledi prireditev Toporišič med nami v Dobovi in odprtje razstave Naši mostovi. Zvečer pa pub kviz. Če vas zanima karate, se jutri začenja tudi teden odprtih vrat karate kluba Brežice. Smo bili že pri jutri, pa pokukajmo še malo v jutrišnji torek. Med starejšimi je zaznan hiter porast uporabe e-koles in koles, a tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto organizira preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala jutri, v torek 6. oktobra ob 9:30 v prostorih razvojno-izobraževalnega centra RIC Novo mesto na Topliški cesti 2, to je tista rumena zgradba, in sicer v učilnici številka 4. Namen delavnice je izboljšati prometno varnost starejših, povečati zavedanje o odgovornem ravnanju v prometu ter prispevati k varnejši uporabi e-koles in koles. Delavnica obsega 2 šolski uri teoretičnega dela in 1 šolsko uro praktičnega dela. Za udeležbo lastno kolo ni potrebno. Prijave preko telefona v času uradnih ur mestne občine Novo mesto na številki 07 39 39 29 0.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Občina Semič praznuje Krakarjevo leto, program prireditev, no jutri bo spet, torej vtorek 6. oktobra ob 9:30, medgeneracijska kolesarska tura po občini Semič, zbor pred gasilskim domom v Semiču. Jutri pa v centru Sonček v Novem mestu na Ljubljanski cesti 26, teden odprtih vrat. Ob 12:45 pričenjajo skupni pohod iz centra Sonček do starega mestnega jedra Novo mesto. Jutri med 16. in 18. uro pa na Otoški cesti 5 v Supernovi v Novem mestu promocijska in prodajna stojnica centra Sonček. In dogajalo se bo še ves teden. Tudi praznik topliškega jabolka se pričenja med torkom, med 6. in 9. oktobrom. Med 9. in 16. uro poteka prevzem pridelkov za razstavo Naj pridelek v vseh pomenih in najtežje jabolko. Sprejemanje pridelkov in jabolk v Sitarjevi hiši te v Tico Dolenske toplice. Vsi sodelujoči prejmejo simbolično nagrado. No, ko smo že pri torku, dejavnost Rdečega križa Metlika ne pojenja, posebej materialna pomoč v hrani in oblačilih. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika jutri v torek 6. oktobra in v sredo 7. oktobra, oba dneva med 9. in 10. uro. Pomoč v hrani v okviru programa za odpravljanje materialne prikrajšenosti v Sloveniji, ki jo sofinancira Evropska unija. Izdaja rabljenih oblačil v skladišču Rdečega križa Metlika, torej na železniški postaji Metlika, poteka vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro. In še, no, pomembno, da si boste rezervirali akcija Tik-tak. Vabijo vas na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene storitve in spodbudo občanom, da za svoje zdravje največ lahko naredijo sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da so vsak mesec v drugem kraju. V sredo, 7. oktobra, bodo meritve ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Božakovo. In še ena. Diši po domačem, tako je. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Ausec na telefonski številki 041 852 991 in Alenka Jeglič na 040 996 701. Sprejem vaših PIT bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo ustvariti pridne roke.

0: navrsti so minute za marketing.
1: Pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sej, nekoga moram bolje pozdraviti kot vas, če ne oddaje sploh bilo ne bi. Gospod Igor Nograšek, dobrodošli pri nas. Spet je nasmejan, poglejte ga.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: A ni lepo, kadar iz dneva v dan lahko ustanemo nasmejani, gremo spat nasmejani, ker smo naredili dobro, pa še nič nas ne boli.
2: Res je, to je največja vrednota.
1: Ko nas pa začne bolet, no, tukaj pa gospod Igor z podjetjem Teraprobo in svojimi izdelki pomaga, pa čeprav samo z nogavicami, ki jih ljudje nosijo že 100 let ali pa več, ampak naše so pa pomagajo pri zdravljenju.
2: Tako je, imajo posebno terapijo, te naše nogavice so res nekaj posebnega in to najbolj nas to veseli, ne, preko 140 tisoč naših uporabnikov je že uporabljala te nogavice in da se znova in znova vračajo, se pravi dejansko res nogavice nudijo, izboljšajo kvaliteto našega življenja konec koncev. Sej, če nas pečejo pod plati, bolijo noge, zatekajo noge, drevenijo noge, imamo krčne žile in podobne in si lahko z, bom rekel, na izgled z običajnimi nogavicami lahko pomagamo, zakaj pa ne. In v bistvu nič nam ni treba narediti, kakor samo oblečemo jih in to je to.
1: To veliko priznanj ste že dobili za tak prispevek k boljšemu počutju in lajšanju bolečin. Kako delujejo nogavice? Dajva še enkrat.
2: Nogavice vsebujejo ta poseben material, ki se imenuje celiant. To je 13 termoaktivnih mineralov, ki delujejo na principu, se pravi, naše telo, naše noge se vedno ohlaja, vedno oddaja neko energijo, tudi če nas zebe. In celiant ima to sposobnost, ki je v nogavicah, ki se v nogavicah nahaja v stopalnem delu, ima to sposobnost, da to energijo zadrži v sebi, pretvori v infrardečo svetlobo in jo to vrne nazaj v naše telo. Odziv našega telesa oziroma noh je pa tak, da se te drobne, ker je infrardeča svetloba bistveno izboljša prekrvitev, se te drobne kapilare razširijo in na ta način se izboljša pretočnost in posledično se dovaja tudi kisik. In to je res nevrneten učink, to je klinično dokazano, tudi imamo certifikat, da so to medicinske nogavice, skratka, res je vrhunski proizvod.
1: To pomeni, da nam nošenje teh nogavic pomaga tako pri utrujenih nogah, ker smo pa preveč delali, ali pa tudi pri lajšanju simptomov težjih bolezni.
2: Točno to, se pravi, če govoriva o pekočih podplatih, o mrzlih nohah, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem krčne žile, sladkorni bolniki, absolutno tudi njim priporočamo te nogavice, sploh diabetične, ob težavah, kot so diabetična stopala oziroma diabetična nevropatija. Poleg tega pa, če pa nimamo nobenih težav, je pa bistveno dobro te nogavice uporabljati, ker nam sproščajo mišice, se pravi recimo športniki, je hitrejša regeneracija mišic, ne prihaja do tega, bom rekel, muskel fibra. Skratka, te nogavice so res čisto za vsakogar, tudi za nosečnice ali pa ljudi, ki imajo srčne spodbujevalce, skratka, ni stranskih učinkov in lahko jih nosi res kdorkoli.
1: Gospod Igor ne more povedati vsega v teh nekaj kratkih minutah, če vas zanima. Brezplačna telefonska številka podjetja Teraprobo. Pokličite, povprašajte, lahko seveda tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Gospod Igor, se pravi, in čisto enostavno, ni treba mazati, ne gledati, koliko je ura, ko vzamemo tablete, samo nogavice obujemo in roko na srce, ne rabimo jih niti sezuti, ko gremo spat, toliko bolje.
2: Tako je, sploh na začetku, če jih prvi začnete uporabljati, je fajn, da jih imamo 24 ur na dan, se pravi po noči in po dnevi, tukaj pri teh nogavicah resni stranskih učinkov in dlje jih nosimo, boljši je učinek, zato res priporočamo na začetku vsaj dva para, zato da lahko jih po noči nosimo in čez dan. Na voljo so številke od 36 do 47 in v dveh barvah, črne ali pa bele. Moram še podariti, da te nogavice, se pravi, ciljance nahaja v stopalnem delu, govorimo o teh naših klasičnih nogavicah, ki dolžina teh nogavic je do sredine meč, se pravi, prihajajo hladnejši dnevi in zato smo tiste poletne smo mogoče malo dali na kraj in zdaj imamo v akciji te daljše. Elastika pa kot pri vseh naših nogavicah je izredno nežna, zato da ne stiska in ne zadržuje te izboljšane prekrvavitve.
1: Krasno. No, in da bomo prekrvavitev izboljšamo tudi z dobro voljo, ki jo sproži gospod Igor, ko našim poslušalcem doda popust pri naročilu nogavic.
2: Seveda, pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Za dva para smo se pa daj odločili na začetku sezone, hladnejše sezone, za dva para damo 35% popusta, cena je 52 evrov, brezplačna poštnina in dodal bomo še konopljeno kremo. Marsikdo jo že pozna, tista fina konopljena krema, ki je namenjena za nego kože na obrazu, na rokah, na nogah, konec koncev. Skratka, to kremo podarimo ob naročilu dveh parov.
1: No, samo še številka manjka, nič 80, 30, 80, brezplačna številka za vprašanja in naročila. Nič 80, 30, 80. In če boste pravočasno poskrbeli za svoje noge, ne bo treba naročiti kačjega gela, čeprav zdaj ga imamo za dosti, konec poletja, kače se bodo poskrile, čeprav letos nisem videl še nobene. Kače ne trpijo veliko proizvodnji vašega gela.
2: Absolutno ne. Danes imamo ponudbi tudi gel s kačjim strupom. To je protibolečinski gel, ki je namenjen, se pravi, zdaj, ko malo zahladi, bojo začeli sklepi trpeti, bojo začeli sklepi zatekati. In ta gel je res namenjen tudi pri revmatskih obolenjih, se pravi sklepni artritis, revmatski artritis, razne bolečine v sklepih, koleno, hrbtenici, ramenskem obroču. Skratka, ta gel je protibolečinski, je kar 600 ml. Glavna sestavina je, se pravi, kačji strup, sicer ga je samo 1%, vse ostale sestavine so pa divji kostanj, rožmarin, arnika, seveda vse ostale naravne sestavine, ki so v tem kačjem gelu. Se pravi, ta gel je res fantastična rešitev za mnoge, mnoge bolečine.
1: Za skoraj vsako bolečino. Velika posodica je, to vemo, lahko mažemo, ne bo zmanjkalo in še vedno moramo poudariti, kaj ne da, gospod Igor, pri kakšnih udarcih ali pa pikih namažemo pri bolj resnih boleznih treba biti pa malo bolj dosleden, če hočemo rezultat.
2: Ja, res moramo biti kar ustrajni, se pravi, kakšen išija, diskus hernija, revmatska obolenja, kot sem jih prej omenil. To potrebuje kar našo disciplino, se pravi, da se res mažemo trikrat na dan. Gel je res fantastičen, ker je nemasten in se res hitro opija. Zdaj, ko bomo že oblekali daljše hlače, daljše rokave, to ne povzroča nobenih mastnih madežev na naših oblečilih. Tako da ta gel je res odlična rešitev res pri teh ali trenutnih bolečinah ali pa dolgotrajnejših bolečinah, s katerimi se dnevno ukvarjamo na dnevni bazi. In če si olajšamo lahko z gelom, potem smo že res ogromno naredili. Tudi divji kostanj je noter, ki sem prej omenil, sicer težave s krčnimi žilami bojo malo pojenjale, ampak kombinacija celijant nogavice in kačjega gela pri krčnih žilah je res, res fantastična.
1: No, tale kačji gel bi moral biti skoraj vsaki družini, skoraj vsakem gospodinstvu, namaže se lahko kdorkoli.
2: Ja, seveda, od tretjega leta starosti naprej lahko kdorkoli ga uporablja, tako da tukaj res ni nobenih omejitev.
1: Tako, če vas zanima še kaj, nič 80, 30, 80, brezplačna telefonska številka za vprašanja na svete in tudi naročila, nič 80, 30, 80, kačjega gela je dosti, rekel gospod Igor, Dobro, mi imamo tudi dosti prostora za popuste, če bi bilo...
2: To se vedno najde, prostor za popuste. Ob naročilu enega je 30% popusta, 32 evrov je akcijska cena plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa akcijska cena 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina, tako da več se splača, absolutno, tako kot pri nogavicah, tudi pri kačjem gelu, tako da izkoristite to priložnost, zagotovite si te dva proizvoda, res sta vrhunska in ne bosta vas razočarala.
1: Oba sta tudi primerno darilo?
2: Absolutno, seveda. Sej, obdarujemo se lahko preko celega leta, ne samo ob koncu.
1: In vedno prav pride. Tako tudi, je. Če naročimo dva kačja gela, sej se ne bo pokvaril.
2: Ne, to je rok trajanja je dve leti od odprtja, se pravi, do takrat pa, če je na sobni temperaturi, se ne bo nič pokvarilo in bo res, res delovalo. Je pa dejstvo, ne, če imamo kakšne kronične bolečine, daljše bolečine, s katerim se ukvarjamo, ga imamo to 600 ml embalažo, se pravi, to je mehen več kot pol kilograma, imamo za 2-3 mesece sigurno, če so pa manjše površine, pa tudi za dlje.
1: Tako, nič 80 30, 80, da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Nič 80, 30, 80, ko vas bo začelo boleti, odprete škatlice in namažete in to je to. Gospod Igor, no, mi dva danes ne bova mazala, nimava več časa. Mogoče pa naslednjič, ko prideva do takrat, vse dobro.
2: Tudi vam, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Iz cikla oddaj Tu sem doma prav z veseljem pozdravljam današnjega gosta. Verjetno prvič v studiju gospod Matjaž Krhin, dobrodošli v studiju Radija Sraka.
1: Hvala.
0: Prvič v studiju našem, kaj ne da?
1: Ja, to pa res.
0: Dobro, boba vse razdelala, da bo vsem poslušalcem jasno. Gospoda Matjaža Krhina smo povabili v studio, kjer je prejel nagrado občine Kostanjevica na Krki. Gospod, ste pričakovali, gospod Matjaž?
1: Nagrado?
0: Ja.
1: Pa res nisem pričakoval. No, potem, ko sem me obvesil, sem pa že vedel, da jo bom dobil. Nisem pa še vedel, zakaj. To so mi pa šele kasneje povedali.
0: Da, in je bila obrazložitev velika. Kaj so povedali?
1: Ja, kakor se jaz spomnim, v glavnem je bilo zaradi promocije Kostanjevice, predvsem v povezavi z pihalnim orkestrom, kjer sem predvodnik, pa seveda tudi pomagal sem, žena je bila včasih zaposlena že prej na krajevni skupnosti kot tajnica, pa potem na občini. Jaz sem pa tudi podtalno ji tudi malo pomagal pri prireditvah predvsem.
0: No, to pomeni, da ste v Kostanjevici prepoznavni, ko greste po cesti, vam ljudje pozdravljajo, dobar dan, gospod Matjaž.
1: Ja, pa tudi z avtomobilom me pozdravljajo, samo kaj, ko so zdaj bolj temne šipe, pa marsikdaj ne vidim, kdo je noter. Vidim pa roko, ki maha.
0: Da, gospod Matjaž, vam povem, da tako, ko sva bila mlajša šoferja, sva videla vse, zdaj morava pa paziti na znake, pa na robnike, pa na to.
1: Tudi to je res, ja.
0: Matjaž, druga, to pomeni, da živite v Kostanjevici.
1: Ja, v Kostanjevico sem se priselil. Priženil se reče, ne? Prej smo pa z družino, celili se, ko mladi mački pravijo, ne?
0: A res?
1: Ja, oče je bil namreč agronom in takrat je bilo za službo, sploh ni bil problema, je lahko zbiral, kakor je sam hotel, ne? In ko sem se rodil, smo živeli v gradišču pri Šentrneju in se pol mal preselili v Zadobrovo pri Ljubljani, kjer je bil oče zaposlen na farmi. No, kasneje osnovno šolo sem začel obiskovati v Trebnje in do šestega razreda. V sedmem razredu smo se pa preselili v Novo mesto. Sedmi pa osmi sem seveda tukaj na Grmu obiskoval, pa seveda kasneje gimnazijo.
0: V Novem mestu?
1: V Novem mestu tudi, ja. No, pa sem pa se upisal na študij na visoko, takrat je bila še višja šola za zdravstvo, sanitarni oddelek, vendar nisem dokončal. Dokončal sem šele pol leta 95 in pol šel na visoko šolo, pa je tudi 2000 diplomiral, no. Ampak, ja, tako je bilo. Tako je bilo moje, taka je bila moja pot do Kostanjevice. Potem sem pa spoznal seveda mojo ženo, že v gimnaziji sem vas lepo
0: povedala. A že v gimnaziji sta se lepo povedala?
1: Ja, ja, ja. Potem 80-ga leta sem vas pa poročila.
0: A, sta bila od gimnazijskih dni, ko je Iskrica splantela, sta bila vedno skupaj.
1: Ja.
0: Kako krasno, kako lepo. Tako mi bomo rekli, da naj to še traja.
1: Upam.
0: Dobro, a ja, in pol, kot ste se spoznala, ste se preselili k njej v Kostanjevico.
1: Tako je. In dole živim že, ful bova rekla, ja, seveda, 80-ga leta sva se poročila, pa eno leto ali dve sva že dole živo.
0: Kmalo bo zlata poroka. Kam ste šli najprej v službo?
1: Najprej sem bil v službi v komunali Novo mesto. In tu sem bil zaposlen kot... skrbel sem za čistočo pitne vode po objektih in odzemal vzorce. In to je bilo po tisti epidemiji, mislim, da je bila okoli leta 80, je bila epidemija, pa so me potem zaposlili.

0: že naporno, pa že prej sem se veselil, ko bom šel v penzion.
1: Človek, kako je lepo, če se veselimo tistega, kar nas čaka.
0: Ja.
1: Ne, ja. Mnogo lepše, če, kot če za težkim srcem nekaj sprejmemo. Ja, lepše to, je živeti.
0: To pri meni ni bil slučaj.
1: Matjaž, slišali smo Kostanjeviško godbo kot uvod v najin pogovor. Zakaj smo jo slišali? Rekli ste, da ste, sej ste povedali, da ste pri godbi kar aktivni.
0: Ja, pri godbi sem predvodnik. To marsikdo pravi, da sem dirigent, ampak dirigenta imamo mi ta pravga, je Toni Homan, fajn možakar, dost nam tudi odpusti, ampak meni se zdi, da je kar malo preveč popustljiv. Resnično, imamo se fajn, posebno otroci tudi uživajo, moram povedati, da imamo kar veliko otrok, veliko podmladka in so ta pravi. Jaz pravim, da jaz moram veliko trenirati, ampak vsak otrok, ko pride iz glasbene šole, že bolj obvlada inštrument kot jaz.
1: Ja,
0: predvodnik sem. Moja naloga je predvsem seveda tudi dirigiranje koračnic, ne? Seveda je pa naloga tudi, da se dogovarjam z organizatorjem prireditve, naprimer o samem programu, kako bo potekalo, kje se bomo gibali, pogosto se gibljemo, ne? Pa skrbim za razširitev, za oženje postroja, potem kje se bomo postavili, jih vodim, ne? In seveda maham s palico, ko so koračnice. To, na teh prireditvah v glavnem izvajamo koračnice. Mogoče sem časi kar malo preveč vesel, ko skačem pred godbo, ker to ni navada predvodnikov. Moram pa povedati, da sem tudi eden redki, če ne celo edini predvodnik v Sloveniji, ki nisem dirigent, ponavadi so dirigenti godb, tudi obenem tudi predvodniki. Ne? Za predvodništvo sem bil včasih na usposabljanju tudi, ki ga je vodil gospod Ivan Medved. Ta je bil ta prav dečko, tak resen, ampak med pogovorom je pa marsikaj tako resno povedal, da smo se vsi smejali. Je bil. In veliko me je naučil, ne? Tako da kar gre pri tem.
1: Pa ste že kar star maček potem. No, se bova še vrnila zgodovino nazaj. Začel sem za godbo, ker je čas za glasbeni predahek in ker bomo slišali godbo, Kostanjeviško godbo, pa če izbereva Kostanjeviško bo dobro.
0: Ja, to bo odlično zato, ker je naša himna, ki je napisal skladatelj Štrucelj in je res fenomenalno, da smo lahko tudi vzeli glasbo od Lojzeta Slaga, takrat smo ga še vprašali, če lahko, da je on naredil priredbo. Poslušmo.
1: Kostanjeviška in pihalni orkester Kostanjevica na Krki.

0: prav prijetna skladbica Kostanjeviška, pihalni orkester Kostanjevica na Krki in naš zanimiv sogovornik gospod Matjaž Krhin, ki je drugače predvodnik pihalnega orkestra. Še jaz nisem poznal izraza predvodnik, včasih bil kakšni kapelnik, sem še slišal, ali pa kaj takšnega za predvodnika, pa ne. Dobro, Matjaž, kako vas kličejo prijatelji?
1: Prijatelji obvezno Hini.
0: Potem vas jaz tudi lahko kličem Hini.
2: Absolutno, dovolj, normalno.
0: To je tako zanimivo. Ste dobili že to v mlajših letih?
1: Ne, zdijo? Ta nadink sem dobil pa, ko sem prišel v Kostanjevico. Predvsem je bilo to zaradi tega, ker je en somoščan je bil Hinko, pa so ga klicali tudi Hinčk. In iz tega, ker sem jaz Krhin, ne, so prijatelji potem me začeli Hinčk, klicat, no, nazadnje sem ostal pa Hini.
0: To
1: me zdaj nasplošno poznajo potem nad imkom.
0: Prepoznavno, lepo. Ko ste bili, greva še malo nazaj v otroška leta, kaj vas je poleg šole najbolj zanimalo?
1: Glasba.
0: Takoj že, od mladih.
1: Takoj že, od mladih, ker že v prvem razredu sem bil v glasbeni šoli tudi, ne, ki sem jo, ja, 4 leta obiskoval. To je bilo za harmoniko. Potem sem, kakšno leto, sem se učil trobento, ampak tisto mi jih ni šlo, trobila najbolj. Igral sem tudi kitaro, še kasneje pri ansamblu Objem, takoj od začetka sem igral bas kitaro. No, potem sem pa začel saksofon. Ampak tega me je učil profesor Sandi in on me je učil 3 mesece. Potem sem šel pa že igrati saksofonom v pihalnem orkestru. Ne? In to je bilo šele, ko sem diplomiral na drugi stopni, sem rekel, ta študij dokončam, pol bom pa začel in res sem to udejanil. Ne? Tako da predvodnik sem postal že pred tem, preden sem začel saksofon špilati. Ne? Zdaj ga pa igram seveda na takih prireditvah, na koncertih, ker nas Toni vodi in uči. Ne? Drugač pa, ko so pa prireditve ostale, ne? Namreč mi imamo 2 koncerta, poletni pa božični koncert, ne? In se moramo kar dobro pripravljati za te stvari. In ponavadi nam kar uspe. Drugač pa, ja, seveda, ko so pa koračnice, takrat pa obvezno pa predvodniška palca v roke, pa gremo.
0: Kostanjevička zgodba ima dolgo zgodovino, godba, ne?
1: Ja, več kot 30 let že obstojamo, ne? Ja, prej so bile tudi godbe, v prejšnjem stoletju, ne? Pol po vojni je bila taka bolj amaterska, ampak godba je bila, ne? Predvsem za v času postovanja so tudi oni igrali. Čeprav mi pa to tradicijo sedaj nadaljujemo. Zelo rad igram, mislim, zelo rad sem prisoten takrat, ko je pustno dogajanje v Kostanjevici. To traja namreč 7 dni, mi pa imamo takrat, mislim, da 6 nastopov. Res, ogromno, tudi naporno seveda, ampak največje veselje mi je igrati na pustnih prireditvah, pa seveda na poletni prireditvi Kostanjeviška noč. Takrat tudi sodelujemo normalno, ampak takrat se ne imenujemo Kostanjeviški pihalni orkester. Takrat smo godba Performancehaus.
0: Tako je.
1: To je ime za pustno dogajanje.
0: Lepo. In pa še nekaj, rano, no, si predstavljam jaz, Hinija, ki je na pustnem dogajanju, ima odvezane roke in se ne rab držati nekih regljcev, ker kot se bi drugače najdržali predvodniki, je tako.
1: Točno, ker ko je pustno dogajanje, takrat se najbolj sprostim. In takrat ne, samo ne dirigiram, ampak med dirigiranjem tudi izvajam določene like, skačem, plešem, to mi je veselje, tako da, ko je kakšna resna prireditev, pa ko igramo kakšno koračnico, me včasih kar malo odnese, ampak se umirim potem, ker vem, da moramo takrat pa resno spela, če je resna prireditev. Ne.
0: To me močno spominja na določenega voditelja Radija Sraka, ki ima resne zadeve ravno preveč ne ležijo. Ampak dobro, takšni smo pa kot smo. Dobro, rekli ste, glasba že od malega, že v prvem razredu, v osnovno šolo, to je bila v družini vaši, starši so bili glasbeniki, so imeli radi glasbo, so prepevali, kako to, da vas je že takoj, tako pri mladih letih prijela glasba za vrat?
1: Kaj pa vem, ampak oče je imel res posluh, on je tudi pri v času študija je rekel, da je pel pri koroškem oktetu, pa tudi večkrat, ko smo bili kje skupaj, je bil vesel, pa so večkrat kakšno zapel, tako da, ja, mogoče imam tole malce urodo, ljubezen do glasbe.
0: Dobro, prej ste po poroki ste se preselili v Kostanjevico, dobro, kaj ste še počeli, hišo zidali, kaj ste počeli poleg igranja in vožnja v Novo mesto službo?
1: O, ja, veliko stvari, ne. Hišo sem pravzaprav nedogrejeno kupil od svaka, ki je šel v Avstralijo, pa svojo pol ženo dokončala. No, potem je ščerka dobila partnerja, tudi ščerko, mojo vnukinjo, in sta ona dva ostala v novi hiši, mi dva sva se preselila v staro, pa sem še takrat nisem bil najbolj za to, da greva v staro hišo, sem rekel, zakaj sva pa to gradila, ne? Imela žena prav in zdaj mi ni čisto nič šel. Resnično, še po sobnicah mi ni treba veliko hoditi.
0: Tako je. Še eno glasbico, a lahko po Dunajski cesti?
1: Oh, ta je lepa.
0: Tudi meni je super. Lepa, zaradi tega sem jo pa izbral. Pihalni orkester, Kostanjevica na Krki, pomislite, da je pust in bi lahko gledali Hinija, kako lepo vodi orkester.

0: Dunajski cesti je furati, fajni, a pa tudi pogovarjati se v današnji oddaji Naš vsakdanjik, kjer v okviru v ciklu oddaj Tu sem doma gostimo gospoda Matjaža Krhina, Hinija po domače, da bodo vsi vedeli, s kom se pogovarjamo. In Hada, predvodnik Kostanjeviškega pihalnega orkestra, zaradi tega pa tudi poslušamo njihovo prijetno glasbo. Hini, o glasbi in o orkestru sva kar precej povedala, ali rekli ste dobro hišo dogradili, pa se potem umaknili, se je kar nekaj dogajalo, ali se je imelo čas v življenju še kaj dogajati, ali je bila služba zahtevna, kako gledate sedaj nazaj?
1: Ja, služba je bila pa tudi kar zahtevna, namreč delal sem, predvsem pol na zavodu, ne, kot jaz še zmeri pravim, čeprav je nacionalni laboratorij, delal sem skoraj na vseh oddelkih, skoraj pravim, ne. Torej dezinfekcijo, deratizacijo, pregled živilskih objektov, potem delal sem tudi na pitnih vodah, sem imel vzorce za pitno vodo, predvsem v občini Novo mesto takrat in širše. No, nazadnje sem bil pa na oddelku za odpadne vode, to pa kar nekaj let. Izvajali smo monitoring odpadnih vod. Res, je bilo kar naporno. Včasih je tudi takole malo me zaneslo, ampak sem mogel biti strikten, kar se teh stvari tiče. No, pa tudi higijenski minimum sem predaval, tu bodo verjetno nekdanje kelnice tudi vedle, pa kuharce, koliko sem bil strok. No. Ja, to je bilo to, kar precej je bilo tega.
0: Rekli ste, da, kot sem vas prašal, kaj ste še poleg, počeli ste rekli glasba, dobro, nekateri imajo šport, nekateri imajo, ne vem kaj, gobe nabirajo ali pa vrtičkari, vsake sorte jih je, ampak vas je pa, ne sedite doma, kaj ne, da tudi ko zdaj le, ko ste v upokojeni, popustiva, poleg glasbe imate še eno zanimivo delo, če se ne motim.
1: Ja, eno zadolžitev bomo rekli, ne? Hmm. Ja, torej, sem pooblaščenec načelnika upravne enote v Krškem za sklepanje zakonskih zvez. Bote verjetno vprašal, kako sem prišel do tega, ne?
0: Sem imel na koncu jezika.
1: Ja, predlagal me je kolega, katerega žena je tudi poročala zakonske pare, pa je mal bila dvomih, ker če bi še nadaljevala, ker je bilo ogromno tega, ne, pa rekel njen mož, ja, pa te je Hinija vključil to, ne, a sem rekel, pa to pa ja ne bo šlo kar tako, ne, jo, zakaj pa ne bi rekla ona? Ja, točno, pa sem šel pa na ene dve poroki, ne, da sem malo videl, kako to izgleda. Sem se prijavil, so me sprijeli in zdaj poročam, ne, pare.
0: A se je bilo treba kaj šolati ali to samo lepo tako? Videti občutek, pa gremo.
1: Niti ne, glavno je bilo to, da sem videl, kako in kaj dalj so mi besedilo, seveda, ki sem ga v celoti spremenil. Sebi sem ga priredil in drugim, ne. Ja, malo sem mi tudi pomagali ostali pooblaščenci. Ja, moram biti pa včasih kar resen pri teh stvarih, ne. Normalno.
0: Včasih.
1: Včasih, ja, ja, tako. Ja, včasih pride kakšen tak zakonski par pa svatja, ki so zelo zadržani, ne? In z uradnim delom jih ne moreš nekako razpoložiti. Čeprav uradni del moram imeti jaz tako kot poteka, ne? Včasih pa tudi kakšno potem vmes rečem, da jih malo razpoložim, da niso tako zadržani. Je pa spet drugič, ko so prisotni svatje, ki jih poznam in oni mene poznajo, so počasi kar malo preveč razigrani, da motijo sam proces. Ampak, ko pa vidijo, da sem jaz strogo zadržan, se pa tudi oni umirijo. Tako da je treba usklajevati, kar se tega tiče.
0: Kdaj ste to začeli? Približno?
1: Približno okoli leta 82, nekaj ta, ne, 2002 sem mislim reči, ampak ne, je bilo še malo prej. Bo še kar nekaj let.
0: Se pravi, potem ste jih poročili že kar nekaj?
1: Kar nekaj in tudi, nisem štel, to pa priznam, da ne štejem. Časi sem zbiral, sezname, zdaj jih pa ne več, ne. Uh-huh. Ja, in tudi kar nekaj tudi sorodi, ko sem že poročil. Zadnjič po 14 dnevi smo imeli poroko v Prekmurju, kjer se je sin od sestrične, od Marijane žene, se je poročil v Prekmurju. Izredno lepo. Poročali smo v Panonski vasi, tam imajo hiške narejene v starem stilu, kot bungalove, prireditveni prostor. V glavnem znajo Prekmurci, kar se turizma tiče, saj za moja pojma. Bilo je veselo, tam smo tudi prispali, se jih je tudi nekaj več financ so morali dati za to, ampak jaz sem se dobro počutil.
0: To pa se to je pomembno. Ne bi so se tudi oni dobro počutili, če ne vas ne bi poklicali. Potem ste že kot pri sklepanju porok, kar potujete po Sloveniji, ali je bila to tako bolj izjema kot pravilo?
1: Ne, kar tudi potujem, ko me povabijo, še tlele tudi v Novo mesto, tamle za potokom, pod Kamencem.
0: Da.
1: Sem tudi že poročal. Sodelavca sem poročal tudi gor na Krvavcu. Izredno lepo je bilo, ne bi si mislil. Kar tudi. Drugač pa seveda v okviru upravne enote Krško, ne, to poročam ponavadi v samem Krškem, v dvorani, v parku, imajo lepo. Pa gor pri Treh lučkah, znano gostišče, pa še par takih lokacij, seveda pa tudi Kostanjevica v Kostanjeviškem gradu. Mi mu pravimo grad, čeprav je nekdani cistercijanski samostan. Mislim, da je kar lepo. Je lep prostor in tudi zunaj včasih poročam. Je veselo včasih.
0: Krasno. Evo, še eno pesmico si bova privoščila. Pred so bile bolj koračnice in polke, zdaj bom pa en prekrasen valček vaše godbe Po jezeru blistri glava. Potem pa še kakšna minuta nam bo ostala za pogovor in dotakrat uživajmo v glasbi.

0: še nekaj minut nam je ostalo v oddaji Naš vsakdanjik, pogovarjamo se z gospodom Matjažem Krhinom, ki je prejel nagrado občine Kostanjevica na Krki, zaradi tega smo ga tudi povabili, marsikaj smo izvedeli in... Hini, a vam je bilo kdaj dolg čas v življenju?
1: To pa res ne. Sploh ne vem, kaj je to.
0: No, evo.
1: Resnično, se... Če si jaz dela ne najdem ali pa zadolžitve, mi jo pa drugi. No, počel sem marsikaj, no, tudi filmčke so snemali o meni. En je bil Hini Crazy Jumping, to je v prevodu Hini poskočni mošniki in tazga. Tu so... smo snemali za društvo mehkega pristanka, ki vsako leto organizira te delavnice in to je bila takrat mednarodna delavnica. Režiral, on je režiral, ja, en Italijan, ki je bil tako zadovoljen, ko nas je slišal kot pihalni orkester tudi na tem filmu, ne? In seveda tudi samo Kostanjevce smo predstavljali, da nas je povabil na svojo poroko v Trst. Zanimivo, ampak lušno je pa bilo.
0: Super.
1: Res. Ja, pa še marsikaj je bilo. No, tudi snemali smo eno reklamno, kaj je že bilo tu, društvo. Ja. Sem nastopil v enem filmčku kot dedek, ki predstavlja Kostanjevico, in njima razlaga. To je bilo za združenje zgodovinskih mest. Pa tudi na jumbo plakatu sem bil.
0: Tudi?
1: Ja, jaz sem se tudi začudil. Pride en kolega iz Ljubljane, ti, veš, da sem te videl na jumbo plakatu. Ja sem rekel, dej, ne se hecat, ne? Ja, res pravi, ne? In en jumbo plakat je, ne sem, da je bil gor za avtocesto, tudi tukaj v Novem mestu, v Plavi laguni.
0: Evo.
1: Ja, kar enih par mesecev je visel gor. To je bilo spet reklamni za razvojno agencijo Posavje. Pa tudi, kaj je bilo še? Ja, seveda, reviji Park sem bil na naslovnici. V eni taki maskoti, kot naršek, no. Ja. Zaradi tega, ker je bil članek noter še na prvi strani pisalo nekaj v zvezi z volitvami, ali je to burka, no, in mene so uporabili kot zadornega norčka. Ja, veliko je tega, no. Tudi en reklamni spot je bil za vaš kanal, za tole novo naselje, mislim, da je Podbreznik pri Češči vasi. Tam sem pa nastopal kot mestni oglaševalec v uniformi, ne? Ampak sem predstavljal to novo naselje. Ogromno je tega, imam tudi žvali doma, ker mi sploh ni dolča, skvure, zajce. Kupila smo gor z Marjano eno parcelo na hribu Mohor, se mu reče, ima se vid skoraj 3/4 Slovenije. Res, tam, ko grem na to parcelo, si pa spočinam. Čeprav imam gor tudi dve ovci trenutno, ampak dela je ogromno. Treba kositi, sušiti, krmo. Ni mi dolg čas.
0: To je važno. Da... še zadnje vprašanje. Hini.
1: Ja.
0: Če bi šli še enkrat od začetka, bi na kje zavili levo namesto desno, ali bi se držali, da je kar dobro vse skupaj izpadlo?
1: Strogo samo naravnost, ker sem zadovoljen svojim življenjem in s tem, kar sem delal, mi ni nadžal in tudi zdaj, kar delam, mi tudi drug dan ni žal.
0: Hini, tako, mi vam bomo v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka zaželeli, da bi to delali še dolgo, karkoli pač je. Tisto, kar Hini počne z voljo, z energijo, ki je tako nalezljiva še za koga drugega, ne samo za prebivalce Kostanjevice in obiskovalce njihovih prireditev. Naj vam to z takšnim žarom uspeva še mnogo let vam želimo.
1: Hvala, hvala in hvala, ker ste me povabili.
0: mogoče še kdaj hini naša vrata, bom bodo vedno na široko odprta. Lepo zdrav vsem vašim godbenikom. Zahvalite se jim za glasbo, s katero nam bogatijo proste trenutke in seveda tudi sebi. Kaj ne, da tisti, ki radi delajo dobro, smo malo sebični, kaj ne, da, ker nam je tako fajn, ko so drugi srečni. In naj vam ta uspeh, nasmeh ostane še dolgo. Srečno.
1: Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste skrivnost, kako do boljšega spanja in sproščenega telesa.
7: Za brezskrbne počitnice.
8: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Nekaj sekund pa bo ura 11. Čas za zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Na inštitutu Jožef Stefan se začenja 5-dnevna multikonferenca, na kateri bodo v okviru 13 konferenc obravnavali izzive in priložnosti informacijske družbe. Posvetili se bodo aktualnim vprašanjem umetne inteligence, podatkovni znanosti, zdravstva, demografije, kognitivne znanosti, varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Častim pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekt ureditve zelenih površin v Majšperku, katerega namen je olepšati podobo središča tega naselja ob vznožju Haloz. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj manj kot 750 tisoč evrov vreden projekt prispeval nekaj več kot 580 tisoč evrov. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Po svetu. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je septembra občutno poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime za panogo, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, je z julijskih minus 22 točk padel na minus 35 točk. Podjetje kot zelo slabe ocenjujejo trenutne razmere, pesimistična so pa tudi glede obetov. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate nedeljskih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov imelo novo hrvaško članico, Darijano Filipović iz HDZ BiH. Med zmagovalci volitev je tudi Milorad Dodik, ki ni smel kandidirati, je pa njegova SNSD ohranila oblast v Republiki Srpski. Dodik je po zmagi napovedal nadaljevanje dosedanje politike. Japonska premijerka Sanae Takaichi je danes v programskem govoru Kitajsko označila za pomembno sosedo in se zavezala k vzpostavitvi stabilnih odnosov med državama. V parlamentu v Tokiju je napovedala tudi celovit načrt vlade za soočanje z velikim upadom prebivalstva na Japonskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol,
poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici pretežno jasno 12. Črnomelj 11, Celje 10, Kočevje 9, na Kredarici pretežno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 11, na Brniku pri 9, Maribor pretežno oblačno 13. Pretežno jasno pri 16 v Portorožu, v Ljubljani in v Postojni pretežno oblačno 10, v Murski Soboti jasno pri 13, v Novem mestu pri 11 stopinjah Celzija. Na cestah pa dokaj mirno. Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet pred Ločico proti Mariboru zaradi stiroporja na vozišču. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu 080 71 99. Ne le, ko bo šlo prepočasi, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11:07 je ura.

Pri dojenčkih smo bo običajna ponedeljkova bera. No, danes pa ne bo ponedeljkove bere. Zakaj? Pač takole. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da sta med 2. in 4. oktobrom povili Tamara Komes iz Ambrusa pri Zagradcu, deklico Alina je ime. Špela Pašič iz ulice Heroja Starihe v Črnomlju pa dečka, ki ga bodo klicali Gabriel. No, tudi v Brežicah so zibali, 2. oktobra je Sanja Bučar iz Cerkelj ob Krki povila deklico Nejo. No, nekaj je pa le. Vsem trem dobrodošli, dekleti in fantič, vse najboljše v življenju, lepo življenje vam želimo, mladim družinicam pa iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: S bolečinou srdcu sporočamo žalostno vest. Danes je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama. Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo danes, v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustila naša draga mama, Jerneja Škal, rojena Medle, vrh pri Šentjerneju 11. Pogreb drage mame bo danes, v ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Pokojna mama leži v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni.

poročamo, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Šmajdek, mojster vodovodnih instalacij iz Novega mesta. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo, da nas je v 92. letu starosti zapustil naš dragi Ivan Šmajdek, mojster vodovodnih instalacij iz Novega mesta. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 6. oktobra ob 15. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, Ciljka Bojanec iz Uršnih sel. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 7. oktobra ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga mama, Ciljka Bojanec iz Uršnih sel. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 7. oktobra ob 16. uri na pokopališču Uršna sela. Žara pokojne bo v sredo na dan pogreba, od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pravkar je bila ura 13. Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice.
1: Na inštitutu Jožef Stefan se začenja 5-dnevna multikonferenca, na kateri bodo v okviru 13 konferenc obravnavali izzive in priložnosti informacijske družbe. Posvetili se bodo aktualnim vprašanjem umetne inteligence, podatkovni znanosti, zdravstva, demografije, kognitivne znanosti, varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo kohezijska sredstva za projekt ureditve zelenih površin v Majšperku, katerega namen je olepšati podobo središča tega naselja ob vznožju Haloz. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za nekaj manj kot 750 tisoč evrov vreden projekt prispeval nekaj več kot 580 tisoč evrov. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan. Naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Po svetu. Španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila množične proteste. Razpoloženje v nemški avtomobilski industriji se je septembra občutno poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime za panogo, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, je z julijskih minus 22 točk padel na minus 35 točk. Podjetje kot zelo slabe ocenjujejo trenutne razmere, pesimistična so pa tudi glede obetov. Predsedstvo Bosne in Hercegovine bo glede na neuradne rezultate nedeljskih splošnih volitev poleg dveh dosedanjih članov imelo novo hrvaško članico, Darijano Filipović iz HDZ BiH. Med zmagovalci volitev je tudi Milorad Dodik, ki ni smel kandidirati, je pa njegova SNSD ohranila oblast v Republiki Srpski. Dodik je po zmagi napovedal nadaljevanje dosedanje politike. Japonska premijerka Sanae Takaichi je danes v programskem govoru Kitajsko označila za pomembno sosedo in se zavezala k vzpostavitvi stabilnih odnosov med državama. V parlamentu v Tokiju je napovedala tudi celovit načrt vlade za soočanje z velikim upadom prebivalstva na Japonskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vsej Franciji je zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na Radio Srake ponovno čas za praktične svete, kajti ponedeljek je danes in ob tej uri ponovadi v naši družbi Ksenija Lorber in tudi danes ne bo nič drugače. Ksenija, pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, Ksenija, si medijatorka, tudi bila si učiteljica iz zavoda Cerber. Vedno imaš takole ponovadi zanimive na svete in današnja tema je sezonska menjava oblačil in obutve, kar je ravno primerno za tale jesenski čas.
1: Ja, sezona prehaja iz ene v drugo in zdaj je čas, da naredimo veliko čistko, veliko pospravljanje oziroma sezonsko menjavo oblačil obutve, preprečimo še večji nered v omarah, zaščitimo določene tkanine izven sezonske in pa tudi sebi izboljšamo možnosti za vsak danjo izbira oblačil, ker se nam stvari ne nalagajo, stvari, ki jih sploh ne nosimo. Zdaj, prvi korak tega je, se mu reče, izpraznite in razvrstite. Ta korak izprazni in razvrsti v bistvu je neke vrste temelj. Če pustimo oblačila na obešalnikih pa na policah, pa potem poskušamo to sortirati, pa pospravljati, pa menjati, pa ne vem kaj vse, v bistvu spregledamo marsikaj. Lahko so nekatere stvari v ozadju, oziroma sploh nimamo občutka, kaj vse imamo. Kaj vse imamo, postane jasno, ko vse skupaj izvlečemo in damo na plano in potem pogledamo, kaj pravzaprav dejansko imamo, kaj dejansko nosimo, kaj sploh obstaja v tej naši omari. Zdaj, razvrščanje preprečuje, da bi porabili preveč časa tudi za pranje, pakiranje, loščenje čevljev, čiščenje čevljev in pri razvrščanju načeloma delamo tri kupe. Obdrži, shrani, doniraj, lahko, oziroma tretji kup je tist, lahko ga razdelimo tudi, doniraj, prodaj, popravi, recimo, ne. To, da stvari tudi razvrstimo, da zamenjamo v času sezone, preprečuje tudi to, da bi recimo zelo malo nošene stvari mešali z čistimi oblačili, ki smo jih šele dobro dali v omaro, ker čeprav so te stvari malo nošene, prinesejo v našo omaro prah, olja, kakšno vonjavo in če izpraznimo vse, potem lahko tudi obrišemo police, police za čevlje očistimo, preden vse skupaj, ne vse skupaj, no, preden tisto, kar vrnemo. Torej, izvlečemo vse in naredimo kupe. Se pravi, sezonski artikli, ki se nam dobro prilegajo, ki so nam prav, ki so nepoškodovani in ki smo jih nosili v prejšnji sezoni. To je, ta pogoj je obvezan. Ne, če jih v prejšnji sezoni nismo nosili, ne sodijo na kup, shranite. Potem podarite, prodajte, to so stvari, ki se slabo prilegajo, so iz mode, smo se jih naveličali oziroma jih nismo nosili, bom rekla, več kot eno leto. In pa potem popravilo oziroma zavržemo stvari, ki so poškodovane, ki jih se jih mogoče ne da popraviti ali pa bi bilo predrago jih popraviti, ki so nam premajhne in prestare, so obrabljene preko meja shranjevanja oziroma preko meja tega, da bi jih sploh še kdo nosil, ne? Ker tudi to se zgodi z oblekami. No in potem je potrebno artikle, ki jih bomo shranili, je potrebno očistiti, pripraviti, zato ker molji, plesen, to cilja točno na tiste načeloma nevidne madežke, znoji, umazanijo, Zato je treba oblačila oprati, kemično čistiti, 100% posušiti, ne, da ne bo kaj vlažnega, skrtačiti čevlje, obrisati zgornje dele, nanesti kakšno zaščito, recimo za usnje, da nam ne bo razpokalo, in potem seveda to shranimo v pravilne posode, da tako rečem, recimo bombažne vrečke, platnene posode. Zdaj, vakumsko zaprte vrečke so sicer super v reklamah, ampak problem je vlaga, ki se ujame, in ta vlaga lahko naredi plesen in tudi lahko zdrobi naravna vlakna, ta vakumska zadeva. Recimo ob kakšne občutljive pletenine ali pa kakšne puhovke, ji lahko tole ko to stisnemo, vakumsko zdrobimo ta vlakna. Potem, če se da čevlje, škornje, karkoli, pač dajemo, zdaj škornje bomo ven vlekli, ne, ustavimo papir ali pa nekaj, ali pa lahko tudi oblikovalnike, ne, za prste, in zaščititi je treba pred škodljivci. No, jaz imam najraje sivko, posušeno sivko, ki bolj kot tiste naftalinske zadeve.
0: Je saj naravno, ne, ekološko.
1: Ja, pa lepo diši.
0: Res je.
1: Posuši, poleg tega, če imamo staro vrečko za sivko, če jo premencamo po rokah, bo ponovno začela dišati. Tako da shranimo v temne prostore, v temperatura naj bo nadzorovana, ne vem, kakšne zgornje police omare ali pa kakšne čist spodnje police omare, ne v kakšni vlažni kleti, tako da, in potem tisto, kar pa bomo nosili, pa potem damo v omare, recimo obesimo, to so strukturirane stvari, ne, srajce, sukniči, obleke, obesimo, vsakodnevno obutev postavimo tako, da jo recimo hitro dobimo, spet spodne pa zgornje police so bolj za shranjevanje stvari, ki jih manj nosimo. Recimo kakšne zelo formalni čevlji, ki jih oblečemo takole za kakšen, jaz se pošalim, za svatbe in pogrebe in za novo leto, so lahko čist na zgornji polici ali pa čist na spodnji polici, tam v sredini, tam, kaj pa najlaže jemati, tam so pa tiste stvari, ki jih nataknemo na noge, recimo vsak dan. Enako je tudi z oblekami, seveda.
0: Ja. Tako, gremo malce glasbi, slišali bomo eno pesem v povezavi z današnjo temo, torej tema je sezonska menjava oblačil in obutve, potem pa se vrnemo še v drugem delu zanimivih praktičnih nasvetov, kjer boš pa, Ksenija, nekaj povedala, kaj pravijo strokovnjaki, koliko recimo potrebujemo.
1: Koliko potrebujemo, da.

0: Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz in praktične nasvete. Moja gostja je Ksenija Lorber iz zavoda Cerber. Današnja tema pa je sezonska menjava oblačil in obutve. Ksenija, kaj pa pravijo strokovnjaki? Koliko potrebujemo tega?
1: Ja, zdaj stilisti, trajnostni raziskovalci, strokovnjaki za urejanje garderobe, vse to imamo, ne? Ne govorijo o eni sami številki, recimo koliko potrebujemo, ampak nekako se vsi strinjajo, da se ljudje delimo v tri kategorije glede na življenjski slog, glede na naše navade, glede na naše pranje perila, glede na naše potrebe, potem kako želimo biti raznoliki in tako naprej. In prva skupina bili strogi minimalisti ali mikrogarderoba, bi lahko rekli. To se pravi, tukaj je številka 20 kosov. To je za tiste ljudi, ki nosijo ista oblačila, mogoče imajo majhne omare, veliko potujejo in recimo Anne-Marie O'Connor, to je avtorica knjige The Happy Closet, recimo, pravi, da potrebujemo približno 20 kosov oblačil na sezono. Zdaj, v teh 20 kosov ne šteje spodnje perilo. Ja. Se pravi spodnje hlače, majce in tako naprej. In ravno tako v teh 20 kosov ne dajajo oblačil za šport pa prosti čas. To je posebej. Tipična sestava teh 20 kosov je potem recimo en plašč, trije kosi za plastenje, to se pravi suknjič, jopica, ne, za te stvari, pet spodnjih delov, pet zgornjih delov, ena cela obleka ali kostim in pet parov čevljev. In vse to mora biti usklajeno, barvno in deluje, ker vsak kos potem lahko kombiniramo z vsakim drugim kosom. Je pa res, da je to res ta minimalizem. Potem je ta standardna garderoba, ki jo tudi, če se gleda reklame, recimo, jo tudi imenujejo kapsulna garderoba. To je nekje 30 do 37 kosov. To je nekje ravnovesje med tisto minimalnim številom, pa kar veliko izbiro. Pravijo, nekje sem zasledila, da s 30 kosi usklajenimi lahko naredimo 80 kombinacij, recimo. Se pravi, to je za eno sezono, ne? Za obdobje nekje 3 mesecev, to so recimo reklamirajo recimo Carver pa Rektor in seveda tudi zdaj se pojavljajo že reklame, ne? Že recimo Amazon že kar prodaja kapsulno garderobo, se pravi, lahko kupite kompletno garderobo. Dovolj je raznolikosti, izognemo se naveličanosti, ker se nam ne zdi, da smo vedno enaki. Hkrati pa imamo tudi neke vrste preglednost, urejenost omare, omara ni preveč nabasana in imamo veliko kombinacij. Spet v to ne sodi spodnje perilo, pa oblačila za šport in prosti čas. Potem pa tako imenovana celovita garderoba za vse življenjske situacije. To je, se pravi, če imamo zahteve tudi za formalno oblačenje, imamo razno razne aktivnosti in tudi je to možno, če so zelo dolgi intervali med pranjem oziroma čiščenjem perila. To je nekje 50 do 60 kosov. Ta velikost garderobe je omogoča kar precejšnjo raznolikost. Zdaj, recimo, ti, ki raziskujejo trajnostno modo, recimo Hot or Cool Institute, pa Eco Age, recimo, pravijo, da je velikost garderobe ni nujno samo v številki, ampak tudi v tem, kako pogosto mi uporabljamo oblačila. Pravijo, da je treba funkcionalno oblačilo, to se pravi oblačilo, ki je funkcionalno, nositi vsaj 30-krat v enem letu oziroma 10-krat v 3 mesecih sezone. Če tega ni, Se pravi, če se oblačilo smo oblekli samo enkrat ali pa celo nobenkrat, pomeni, da je sezonska garderoba daleč prevelika za rutino. Ne? To se pravi, vsega se lahko znebimo, česar nismo nosili.
0: Se podari ali pa v kakšen center ponovne uporabe.
1: Ponovne uporabe. Zdaj, kaj vpliva na to, koliko oblek bomo imeli poleg tega, kakšni nakupovalci smo, ne? Kako pogosto peremo perilo? A ga peremo recimo enkrat na teden, večkrat na teden, a ga peremo na dva tedna, to je zelo različno, ljudje perejo perilo. Potem gre se za delo pa zasebno življenje, kakšna je razlika. Se pravi, a mogoče služba zahteva zelo formalna poslovna oblačila, potem med vikendi, ko pa nismo v službi, smo pa zelo ležerni, potem pravijo strokovnjaki, da rabimo kar tam 40 do 50 kosov, da zadostimo, ne. Pa potem je odvisno od podnebja. Odvisno je, v kateri regiji, pravzaprav podnebni regiji živimo. Če živimo v regijah s konstantnimi temperaturami, bomo rabili manj, medtem ko regije z bolj nepredvidljivim vremenom, pa zahtevajo več plastenja, več vrhnjih oblačil, več možnosti, se pravi, recimo, da ker živimo v Sloveniji, potem nam nekdo reče, a spet si kupila ali pa kupil nekaj novega, pa rečemo, ja, na Radio Sraka sem izvedel, da živimo v nepredvidljivi vremenski regiji in potrebujem več plastenja.
0: Ja, se zdaj zaradi teh podnebnih sprememb bo še marsikje po svetu nepredvidljivo vreme. Ne?
1: Ja, ampak osnovni, vsi se strinjajo. Če več kot eno leto oziroma če v sezoni nismo niti enkrat nečesa oblekli, potem tega zelo verjetno tudi v naslednji sezoni ne bomo oblekli. Tako da lahko podarimo, damo v center ponovne uporabe, v Rdeči križ, ali pa preverimo, da je preveč uničeno, pa v bistvu damo v reciklažo.
0: Tako, gre poseben zabojnik, tudi obstaja ponekod.
1: Ja, ne vem, če v Novem mestu...
0: Nekaj časa so bili, za ne vem, ali so še?
1: Bili, ampak niso, kolikor se jaz spomnim, zato ker jaz sem že lani za reciklažo odpeljala ker sem slučajno šla pač v Ljubljano in v Ljubljani so ti zabojniki, sem tako mimo grede na poti odpeljala kar v Ljubljano. Drugače pa mislim, da je to potrebno odpeljati v naš center za zbiranje.
0: Ja, odpadkov.
1: Ja.
0: Ksenija, ja, kaj ne rečem, še ena zanimiva tema, takole povezano s to sezono, z jesenjo, torej o sezonski menjavi oblačil in obutve. Želim ti lep jesenski dan še naprej,
1: hvala.
0: Pa se vidi v eni od prihodnjih oddaj.
1: Hvala lepa.
0: Nasvidenje.
1: Nasvidenje.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: V naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, Krajevni dom Prečna.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Premier Janez Janša je danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Pri papežu Leonu 14. bo kot prvi visoki predstavnik Slovenije. En od tem Janševega obiska pri svetem sedežu bodo po pričakovanih dvostranski odnosi, verjetno pa se bo sogovorniki dotaknil tudi konfliktov v svetu, k končanju katerih vse skozi poziva papež. Pričakovati je, da bosta tudi z italijansko premijejko Melonijevo govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanje zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Na volilno nedeljo bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo oddati najpozneje tri dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je danes poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. Na Brežiški fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so novo študijsko leto začeli v novih in dodatno razširjenih prostorih. Te so uredili v nekdani Lipejevi trgovski stavbi na trgu Izgnancev 1, ki tako s prenovo dobiva nov namen, so sporočili z fakultete. Fakulteto je sicer v lanskem študijskem letu obiskovalo 300 študentov. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Čirovič in Žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Na tu je. Včerajšnje splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso bistveno spremenile razmerja moči med glavnimi političnimi strankami, so pa prinesle nekatere pomembne premike. Za prihodnje delovanje oblasti in izvajanje reform bo ključno, kako bodo stranke oblikovale koalicije in kakšen odnos bodo vzpostavile z Miloradom Dodikom. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Ignacijom Lulo da Silva. Ker nihče od kandidatov ni dobil absolutne večine, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Bolsonarova stranka je slavila tudi na volitvah v parlament. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je včeraj udeležil športnega slovesa, prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerem ima zelo lepe spomine. Od Kranjčana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši.
Pogačar si je še pred usodno 8. etapo letošnje dirke po Španiji predstavljal, da bo na štartu domačega evropskega prvenstva, a je grd padec pustil prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno sklenil sezono. Vmes so se pojavljala namigovanja, da bi lahko bil kljub temu na startu. Priznal je, da so ga noge večkrat zasrbele, a da se je bilo lepo preizkusiti tudi v vlogi kauč selektorja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci, danes bomo govorili o enem izmed najpomembnejših mineralov za naše telo, in sicer o magneziju. Ste vedeli, da več kot 70% ljudi ne zaužije dovolj magnezija? Ja, in z mano je danes gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile, ki nam bo povedala, zakaj je magnezij tako nujen in kako nam lahko pomaga ravno izdelek Pure Magnezij 5. Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljena, Špela, hvala za povabilo. Res je, magnezij je mineral, ki ga telo potrebuje vsak dan, a ga večina ne dobi dovolj. Ali zaradi sodobnega načina življenja, ali zaradi hitre prehrane, stresa ali drugih dejavnikov, ki hitro pripomorejo pomanjkanju magnezija v telesu.
2: Kaj pa se zgodi, ko nam magnezija primanjkuje? Kako to potem vpliva na naše telo?
3: Pomanjkanje magnezija se lahko kaže na več načinov, kot utrujenost, mišični krči, napetost, motnje spanja, celo povečana razdražljivost. In ravno magnezij je tisti, ki sodeluje več kot 300 biokemijskih procesih v našem telesu. Od sproščanja mišic do prenašanja živčnih signalov in do tvorbe energije. In ko ga primanjkuje, telo ne more pravilno delovati.
2: Torej lahko pomanjkanje magnezija vzrok za vse te neprijetne simptome, ki jih velikokrat recimo prepisujemo samo stresu.
3: Res je tako, Špela. Velikokrat pozabimo, da je za dobro delovanje telesa ključna tudi pravilna prehrana in dodajanje hranil, ki jih ne zaužijemo dovolj. In ravno magnezij je en izmed takih elementov. Zato smo v podjetju BioStile razvili Pure Magnezij 5, prehransko dopolnilo, ki vsebuje kar 5 različnih oblik magnezija.
2: Sem prav slišala, 5 različnih oblik. Kako pa to v bistvu deluje, ne? In zakaj je Pure Magnezij 5 recimo boljši od drugih izdelkov?
3: Zato, ker ima vsaka oblika magnezija svoje prednosti. Nekatere se bolje vpijejo, druge hitreje delujejo na mišice, tretje pomirjajo živčni sistem. In kombinacija vseh 5 oblik, torej magnezijevega citrata, magnezijevega bisglicinata, malata, glukonata in sukcinata, poskrbijo, da telo dobi magnezij celovito in učinkovito. Tako lažje dosežemo rezultate in izboljšamo splošno počutje.
2: Zanimivo, ne? Spoštovana Andreja, ali lahko poveste, kakšne so izkušnje ljudi, ki so Pure Magnezij 5 že preizkusili?
3: Seveda, moram se pohvaliti, da prejemamo res veliko pozitivnih odzivov. In ljudje so nam povedali, da so po nekaj dneh jemanja občutili manj mišičnih krčev, boljšo

0: sproščenost, tudi bolj kakovosten spanec. Recimo gospa Marija iz Ljubljane je rekla, da je po letih težav z nemirnimi nogami končno našla olajšanje.
1: Torej, za konec prvega dela, spoštovana Andreja, kaj bi svetovali našim poslušalcem, ki se prepoznajo v tem?
0: Najprej naj ne čakajo, da težave postanejo večje. Magnezij lahko jemljemo vsak dan in s tem izboljšamo svojo energijo, razpoloženje in dobro počutje.
1: Dragi poslušalci, pokličite zdaj na telefonsko številko 0800 88 88 in poskrbite za svoje zdravje. Številka za naročila se glasi 0800 88 88. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo z gospo Andrejo Fras o pomenu magnezija v našem telesu. V njihovem podjetju Biostile so pripravili posebno ponudbo, brezplačna pa je tudi dostava direktno do vaših vrat. Naročilo opravite tako, da pokličete na telefonsko številko 080-88-88. Andreja, katere tipe magnezija ste zapakirali v Pure Magnezij 5?
1: Pure Magnezij 5 vsebuje magnezijev citrat, magnezijev bisglicinat, magnezijev malat, glukonat in succinat. Ta skrbno izbrana kombinacija zagotavlja maksimalno absorpcijo in učinkovitost. Uporaba izdelka je enostavna. Ena vrečka na dan, raztopljena v vodi, in telo dobi pravo mero magnezija. Preprosto, hitro in učinkovito. Mnogi uporabniki so že po nekaj dneh opazili izboljšave. Občutili so manj mišičnih krčev, njihovo počutje je bilo boljše, boljše so tudi spali. Vendar pa je priporočljivo jemati izdelek redno za te trajnejše rezultate.
0: Ja, lepo je slišati, da ljudje najdejo olajšanje, ampak kakšno olajšanje je čutil gospod Jure? Pa bomo slišali sedaj.
2: Glede na to, da sem aktiven športnik in veliko časa posvetim treningom, mi je zaradi tega zelo pomembno, da moje telo dobi vsa potrebna hranila in da s tem ohranjam energijo in dobro regeneracijo. Odkar sem začel uporabljati izdelek Magnezij MG5, opažam občutno razliko. Med treningi se manj utrudim, regeneracija po intenzivnih vadbah pa je veliko hitrejša. To me je pozitivno presenetilo, še posebej zaradi tega, ker sem opazil, da se moje mišice veliko bolj sproščene in da s tem nimam veliko več krčev, kar je bil pa pred tem kar velik problem.
0: Hvala, Jure, za vašo izkušnjo. Andreja, kaj pa bi svetovali tistim, ki še morda v tem trenutku oklevajo?
1: Da poskusijo. Izdelek je varen, naraven in preprost za uporabo. Čeprav pomanjkanje magnezija pogosto poteka neopazno, je pomembno, da telesu pomagamo pravočasno.
0: Komu pa priporočamo uporabo današnjega Pure Magnezija 5?
1: Pure Magnezij 5 se priporoča vsem, ki se pogosto počutijo utrujene in izčrpane. Vsem, ki imajo mišične krče ali čutijo napetost v mišicah. Vsem, ki so pod stresom, tako fizičnim kot psihičnim, seveda tudi vsem, ki se ukvarjajo s športom ali imajo povečano telesno aktivnost. Ne smemo pa pozabiti, da je Pure Magnezij 5 primeren tudi za vse tiste, ki imajo težave s spanjem ali nespečnostjo, saj magnezij prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in pomirja naš živčni sistem. Seveda pa je primeren za vse, ki so pogosto razdražljivi, nemirni ali napeti. Seveda ne smem pozabiti na to, da se starostjo absorpcija magnezija slabša, a potrebe po magneziju ostajajo enake.
0: Torej, ne, je izdelek namenjen kar vsem nam.
1: Res bi lahko tako rekle. Še posebej, če je prehrana neuravnotežena ali ljudje prepogosto posegajo po predelani hrani, ta vsebuje res zelo malo magnezija. Tudi, če pijejo preveč kave, alkohola, gaziranih pijač, kajti ti napitki lahko povečajo izločanje magnezija iz telesa. Seveda pa ne smemo pozabiti vseh tistih, ki so konstantno na nekih dietah ali uživajo malo zelenolistnate zelenjave.
0: Dragi poslušalci, ne pozabite, vaše telo si zasluži najboljše in to je Pure Magnezij 5, moč petih oblik magnezija, ki enostavno deluje. Pokličite zdaj in si zagotovite svoje pakete. 080-88-88. Hvala, spoštovana Andreja, da ste bili danes z nami.
1: Hvala za povabilo. Vesela sem, da smo lahko delili te izjemno pomembne informacije.
0: Pure Magnezij 5. Pokličite na 080-88-88. Pa srečno do prihodnič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

dragi prijatelji Radija Zraka, za drugimi popodanskimi novicami pa program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Vabimo vas danes ob 16. uri in 10 minut, da prisluhnete oddaji Naš vsakdanjik. Tema pogovora bo ocenjevanje in razstava PIT, naša gostja pa bo predsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta, gospa Alenka Avsec. Pravijo, da glasba odpira srca in riše na smehe. Danes ob 16. uri bo posebna melodija ogrela srca stanovalcev doma starejših občanov Novo mesto v Šmihelu. Pripravljajo čudovit dobrodelni glasbeni nastop. Z vami bosta solista, baritonist Aleš Golob in mezzosopranistka Martina Hegediš, ki jo bo na klavirju spremljal Jernej Fabian. Dobrodelni glasbeni objem danes ob 4. popovdne pred domom starejših občanov v Šmihelu. Vabeni, da ste del te plemenite zgodbe tudi vi. Vabljeni na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. Danes se začenja priljubljeni program Berem kužku. Otroci od 2. do 5. razreda bodo lahko brali psu in na prijeten način krepili svoje bralne in komunikacijske sposobnosti. Program bo v knjižnici Brežice vse do 19. oktobra.

Društvo upokojencov Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo v Društvu upokojencov Novo mesto na Čitalniški ulici 1 v Novo mestu. Torej, vabijo vas jutri, v torek, 6. oktobra med 8 in 12 uro na družabne igre in šah, med 9 in 11 na šah, ob 14 vabljeni, da se izučite ročnih del, med 16 in 18 pa vabljene na ženski pikado. Med starejšimi je zaznan hiter porast uporabe e-koles in koles, a tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto organizira preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala jutri ob 9. uri in 30 minut v prostorih Razvojno-izobraževalnega centra Novo mesto na Topliški cesti 2 in sicer v učilnici številka 4. Vabljeni na praznik Topliškega jabolka. Vabljeni od jutri do petka med 9. in 16. uro, kjer bo potekal prevzem pridelkov za razstavo Naj pridelek vseh pomenih in najtežje jabolko. Sprejemanje pridelkov in jabolk bo potekalo v Sitarjevi hiši. Vsi sodelujoči prejmejo simbolično nagrado. V sklopu praznika občine Semič, Krakarjevo leto 2026, vabljeni jutri ob 9. uri in 30 minut na medgeneracijsko kolesarsko turo po občini Semič. Zbor bo torej ob 9. uri in 30 minut pred gasilskim domom v Semiču. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter mestna občina Novo mesto vabita na teden odprtih vrat. Vabljeni ste v Center Sonček Novo mesto na Ljubljanski cesti 26. Jutri vabljeni ob 12. uri in 45 minut na skupni pohod iz Centra Sonček do starega mestnega jedra. Med 16. in 18. uro pa vabljeni na promocijsko in prodajno stojnico v Supernovi Novo mesto. Materialna pomoč, hrana in oblačila. Jutri, v torek, 6. oktobra ter v sredo, 7. oktobra, oba dneva med 9. in 10. uro. Pomoč v hrani v okviru programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji, ki jo financira Evropska unija. Izdaja rabljenih oblačil bo v skladišču Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika, torej vsako drugo sredo v mesecu med 9. in 10. uro. Vabijo vas na brezplačno merjenje krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola ter predstavitev preventivnih delavnic zdravstvenega doma Metlika. Gre za osnovne zdravstvene storitve in vzpodbudo občanom, da za svoje zdravje največ lahko naredijo sami. Meritve potekajo skozi celo leto na način, da so vsak mesec v drugem kraju. Merjenje bo potekalo v sredo, 7. oktobra ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Božakovo. V mesecu požarne varnosti bo v četrtek 8. oktobra v Krki DD Novo mesto potekala osrednja vaja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izvedba vaje bo omejena le na območje proizvodnega kompleksa v Ločni. Vabljeni na dogodke v Kostanjevici na Krki. Vabljeni na projekcijo filmov Luksus produkcije na temo Kostanjevice na Krki v četrtek, 8. oktobra ob 18. uri v galerijo Božidar Jakac. Vabljeni na prireditve v okviru Brežiškega oktobra. V četrtek, 8. oktobra bo na programu kar nekaj zanimivosti.
Dopoldne na osnovni šoli Crklje ob Krki poteka dogodek Most časa, nekoč danes jutri. Pri Šparu pa bo med 10. in 13. uro stojnica Europa Dona, zvečer ob 18. uri pa v mestni hiši Brežice komedija Ura življenja. Diši po domačem. Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo pit, ki bo v petek 9. ter v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Ausec na telefonski številki 041-852-991 in gospa Alenka Jeglič na telefonski številki 040-996-701. Sprejem vaših pit bo v petek 9. oktobra med 16. in 18. uro v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznan s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni, da si ogledate, kaj vse znajo ustvariti pridne roke. Otroci, vabljeni na zaključek poletne bralne značke Vesolje bralnih zakladov. Vabljeni 9. oktobra ob 17. uri na ploščad pred knjižnico. V primeru slabega vremena pa bo prireditev v kulturnem domu Trebnje. Z obiskom vas bo počastila Lucija Čirovič s predstavo Namišljeni prijatelji. Lions klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo petek 9. oktobra ob 19. uri v kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja. Vljudno vabljeni. Ob tednu otroka je čas za pravljice. Vse malčke in starše v petek 9. oktobra ob 17. uri in 30 minut vabijo v večnamensko dvorano na naslovu Dvor 12 na ogled čudovite predstave Šivilja in Škarice. Priredba znane Ketejeve pravljice vas bo popeljala v svet prijazne Šivilje in njenih čarobnih škari. Pridite in poglejte, če se ji bo želja izpolnila. Ljubitelji dobrega humorja, pozor! V petek 9. oktobra ob 19. uri in 30 minut v grajsko kletu Žužemberku prihaja zabavna komedija Zagraška Mama 2. Za obilo smeha bo poskrbela gledališka skupina Zagradec. Vstop je prost, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli. Privoščite si sproščen večer. Kulturno društvo Prečna ter ljudski pevci Vaški zvon vabijo vas in vaše prijatelje na prireditev 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom Pr naši hiš. V soboto 10. oktobra ob 17. uri v krajevnem domu v Prečni. Pozor, vsi ljubitelje plesa in dobre zabave. Čas je, da prebudite piko nogavičko v sebi in zaplešete. Prihaja 23. festival otroških plesnih skupin Pika Miga. Dom kulture Velenje bo zaživel v ritmu najmlajših plesnih ustvarjalcev. Vabljeni v soboto, 10. oktobra ob 12. uri ali ob 17. uri in 30 minut ter v nedeljo 11. oktobra prav tako od 12. naprej ali od 17. in 30 minut naprej. Pridite in podprite mlade plesne talente, ki bodo z energijo napolnili oder in vaše srce. Festival pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pika Miga, festival, kjer vsak korak šteje. Se vidimo v Velenju.
V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ste v soboto 10. oktobra vabljeni na jesenski pohod po Radeški planinski poti. Start bo ob 8. uri pri športni dvorani Radeče. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa bomo vzeli nekaj vaših glasbenih želja. Ukolikor jo imate, pokličite na eno izmed dveh številk 0733 22 100 ali 0733 22 800.

0: orkester Bilija Vona na Radiu Sraka. Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti. Med Domžalami in Šentjakobom prihaja do zastojev. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti. Zastoj tovornih vozil seveda proti Avstriji. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti pa je pred Vranskim proti Mariboru promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. Previdno. 14.40 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem vaših glasbenih želja. Dobar dan prvemu.
1: Dobar dan, Bogdan je tle.
0: Bogdan, pozdravljeni. Blaž pa na tej
1: Blaž,
0: strani.
1: Lepo te pozdravljam še enkrat.
0: Bogdan.
1: In kako si?
0: Ja, kar v redu, delovno, razpoložen. Pravi?
1: Ja, šihte.
0: Pa vi, Bogdan.
1: Mi smo z tega ven, veš.
0: Ste pri počitku, po kosilu?
1: Ja, tudi molne.
0: Izvolite, Bogdan, katero vam pošljam?
1: Zadovoljni Kranjci, leta so minilo.
0: Vaša priljubljena pesem je pripravljena. Ja, Bogdan, hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Ja, enako, Blaž, hvala ti, živjo.
0: Nasvidenje.

0: Poslušali smo glasbeno željo za Bogdana, za koga pa bo naslednja. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Bernarda, dokrižujo prek morju.
0: Bernarda, kako,
1: zdravo,
0: kako ste, kako je pri vas?
1: Ja, bolj tak, ne najboljše. Neka viruza me daje, sicer bo boljši, ampak moraš da to čez.
0: Ja, temperature so nižje.
1: Ja. Vse bo vredi.
0: Veliko zdravja želim, pa tudi jaz v redu, delovno razpoložen danes.
1: Ja, vidim, ja.
0: Glasba pomaga pri zdravju.
1: Ja, imela navihanke, bomba.
0: Bernarda, hvala lepa za klic, lep preostanek popodneva.
1: Ja, hvala za sprejem, pa pesmi to pa se slišiva. Adio.
0: Vse dobro.

0: 14. uri je bilo najtopleje v Bilju pri Novi Gorici, kjer je pretežno oblačno in 23 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo na Kredarici pri 7 stopinjah, v Novem mestu pa imamo jasno nebo in 19 stopinj Celzija. Še en klic preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan.
1: Tone.
0: Tone, pozdravljeni, kako ste?
1: Pozdravljeni.
0: Tone, kako ste?
1: Čudovito.
0: Kaj počenjate? Ste pri počitku?
1: Kje?
0: Ste pri počitku morda?
1: A jaz mislil, da ste rekel na šihtu. ne, nisem, če se z vami pogovarjam.
0: No, zagotovo ste si zaželeli eno pesem v tem popodnevu. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Stara pesem sicer od Fredija Kvina. Die Gitarre und das Meer.
0: Pre kitare in morje.
1: Ja.
0: To ne pošljem.
1: Ste kar prevedo, ne?
0: Ja, ni težko iz nemščine, je kar podobno.
1: kam jo pošljete?
0: To ne pošljem vam jo na vaš konec, kjerkoli že je, iz katerega konca ste.
1: Ne boste vedel, Svetelka.
0: Ne poznam kraja.
1: To je blizu Celja.
0: Štajerski konec.
1: Štajerski, tako.
0: To ne, eno
1: lepo. Zdaj, če daleko rekel, največ Štajerce na Štajerske.
0: To ne, lepo popolne vam želim. Vse dobro.
1: Ja, enako vam zvi. Pa hvala za pesem.
0: Z veseljem. Še sporočilca poglejmo. Pozdravljeni lahko glasbeno željo od Nemira Trška Gora za poslušalca Anžeta. Dobar dan, Blaž, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo, če jo imate od ansambla Toneta Čučka, težko je biti sam, če jo pa ne bi imeli, potem pa od Atomi Harmonik, kdo bo za rundo dal. Pozdravljam vas v studiju Radija Sraka, želim vam še naprej lep preostanek popodneva. Pa tudi poslušalka Damjana je napisala, dobar popoldan želim in iz sončne Ivančne Gorice, prosim glasbeno željo. Ansambel Javor, danes imam rojstni dan. Pa še eno sporočilce, dobar dan, rada bi slišala ansambel Slapovi, pravljico življenja. Hvala, lepo popovdne vam želim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Občina Dolenjske Toplice vas v sodelovanju z društvom podeželskih žena Dolenjske Toplice vabi na praznik topliškega jabolka. V soboto 10. in nedeljo 11. oktobra na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Dolenjske Toplice. Obiščite bogato kmečko in rokodelsko tržnico ter strokovne razstave, poskusite domače kulinarične dobrote, doživite državno tekmovanje v pripravi jabolčnih zavitkov, kuhanje topliškega kotlička in pester spremljevalni program za vse generacije. Za veselo vzdušje bo poskrbel ansambel Simpatik. Celoten program je na spletni strani občine Dolenjske Toplice. Toplo vabljeni.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta?
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta in 3,4% manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za 1% manj kot v enakem obdobju lani. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo dati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Raziskovalci Kemijskega inštituta so sodelavci iz Nemčije v raziskavi pokazali, da bi lahko že uveljavljenim zdravilom za zdravljenje malarije in avtoimunskih bolezni zmanjšali nekatere neželene vnetne odzive, ki se pojavijo pri uporabi naprednih terapevtikov. Ob tem se je želeni učinek preizkušenih terapij ohranil. V termoelektrarni Šoštanj so danes jutraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel 12. oktobra. Medtem so še vedno na popravilu deli turbine bloka 6, a v TEŠ poudarjajo, da so vse skrbi glede zagotavljanja potrebne toplote za odjemalce v Šaleški dolini odveč. Slovenska ekipa mladih astronomov je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v vietnamskem Hanoju osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Na tuje, med poskusom nezakonitega prečkanja Rokavskega preliva sta v noči na danes blizu francoske obale umrla 2 prebežnika, 2 prebežnici z opeklinami pa so prepeljali v bolnišnico, so danes sporočila francoske oblasti. Tožilstvo je sprožilo preiskavo. Vladne sile v Jemnu so ob podpori Saudske Arabije okrepile ofenzivo proti Hutijevcem, ki jih podpira Iran in že leta nadzorujejo pomemben del ozemlja na zahodu Jemna. Mednarodno priznana vlada je zatrdila, da so njene sile zauzele več lokacij ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab in napovedala ofenzivo na prestolnico Sana. Šport. Slovenska strelska reprezentanca v trapu je včeraj prispela v Atene, kjer jo med sredo in soboto čakajo tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. V strelskem centru v Malakasi bo nastopilo 9 slovenskih strelcev in strelk, od tega 7 v članski ter 2 v mladinski konkurenci. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo, kako kaže, obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Možakar pride na zdravniški pregled. Priklopijo ga na najrazličnejše aparature. Na koncu ga doktor povabi v ordinacijo.
3: Gospod Brane, rezultati niso najspodbudnejši.
2: Brane prestrašeno. Kaj pa je narobe? Zdravnik našteje.
3: Izvidi kažejo, da preveč pijete, kadite in se premalo gibljete.
2: Možakar zmedeno.
3: Ampak gospod doktor, ne spijem niti kozarčka.
2: Zdravnik kategorično.
3: Zagotovo pa kadite. Sploh ne!
2: Se zauzame možakar. Zdravnik sklepa.
3: Potem se očitno premalo gibate.
2: Gospod Brane ponižno prizna.
3: Morda pa res. Kaj mi torej priporočate, da se več gibljem pred službo ali po službi?
4: Kaj pa ste po poklicu?
2: Vpraša zdravnik in Brane odvrne.
3: Poštar sem, poštar.

U primjeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a. Se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika, obvešča odjemalce, da bo v četrtek 8. oktobra med 8. in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Maline in Brezova Reber. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobrepolje obvešča odjemalce, da bo v sredo 7. oktobra med 10. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Železnica 06 09 42 izvod 4 Železnica.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3xdvojneve.sromlje.si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Razmišljate o menjavi ogrevanja? Telsad vam svetuje in pripravi optimalno rešitev s kakovostno japonsko toplotno črpalko za manjše stroške in udobno bivanje skozi vse leto. Pokličite 041-625-406 ali obiščite telsad.si.
8: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Premijer Janez Janša je danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Pri papežu Leonu XIV. Bo kot prvi visoki predstavnik Slovenije. En od tem Janševega obiska pri svetem sedežu bodo po pričakovanih dvostranski odnosi, verjetno pa se bo sogovorniki dotaknil tudi konfliktov v svetu, k končanju katerih vse skozi poziva papež. Pričakovati je, da bosta tudi z italijansko premijerko Melonijevo govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanje zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta in 3,4% manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Na volilno nedeljo bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volilnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo oddati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je danes poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. Na Brežiški fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so novo študijsko leto začeli v novih in dodatno razširjenih prostorih. Te so uredili v nekdani Lipejevi trgovski stavbi na trgu Izgnancev 1, ki tako s prenovo dobiva nov namen, so sporočili z fakultete. Fakulteto je sicer v lanskem študijskem letu obiskovalo 300 študentov. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ob letošnjem tednu otroka, ki se je začel danes, izpostavili pomen pozdrava. Pravila bontona o pozdravljanju so predstavili skozi posneto humorno izobraževalno predstavo igralke Lucije Čirovič in Žabice Kiki. Na posvetu v Ljubljani pa je bilo slišati, da lahko prijazen in iskren pozdrav polepša dan. Na to je. Včerajšnje splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso bistveno spremenile razmerja moči med glavnimi političnimi strankami, so pa prinesle nekatere pomembne premike. Za prihodnje delovanje oblasti in izvajanje reform bo ključno, kako bodo stranke oblikovale koalicije in kakšen odnos bodo vzpostavile z Miloradom Dodikom. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Ignacijom Lulo da Silva. Ker nihče od kandidatov ni dobil absolutne večine, se bosta Bolsonaro in Lula 25. oktobra pomerila v drugem krogu volitev. Bolsonarova stranka je slavila tudi na volitvah v parlament.
šport, slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je včeraj udeležil športnega slovesa, prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerem ima zelo lepe spomine. Od Krančana se je med kariero veliko naučil, o svojem stanju pa pravi, da trenutno ni najboljše. Čeprav ima za sabo več počitka, to pomeni, da bo še prej zagrizel v delo za leto 2027. Upa, da se bo vrnil še močnejši. Pogačar si je še pred usodno 8. etapo letošnje dirke po Španiji predstavljal, da bo na štartu domačega evropskega prvenstva, a je grd padec pustil prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno sklenil sezono. Vmes so se pojavljala namigovanja, da bi lahko bil kljub temu na startu. Priznal je, da so ga noge večkrat zasrbele, a da se je bilo lepo preizkusiti tudi v vlogi kauč selektorja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v novi oddaji Naš vsakdanjik na Radiu Sraka. Danes bomo v oddaji predstavili Društvo podeželskih žensk Šmarjeta ter njihovo ocenjevanje in razstavo pit, ki ju pripravljajo. Več pa bosta povedali predsednica društva, torej podeželskih žensk Šmarjeta, gospa Alenka Avsec in gospa Alenka Jeglič, podpredsednica društva, ki sta se mi že pridružili v studiju. Dobar dan in dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Morda tako na začetku pogovora nekaj o vašem društvu. Kako bi ga na kratko predstavili?
2: Naše društvo obstaja že 25 let. V društvu smo 103 članice, tako da se je število kar lepo povečalo. Imamo tudi nekaj mlajših, zato smo tudi zelo vesele, da so se vključile tudi mlajša generacija, da bojo tudi mlajše naprej vodile, ko bomo me odnehale. Naše društvo ima sedež v Šmarjeti 66, imamo pa tudi v Moletovi hiši kuhno, tam se tudi veliko družimo in pečemo in kuhamo in tako naprej.
1: Kako bi predstavili društvo, s katerimi dejavnostmi vse se ukvarjate?
2: Ukvarjamo se

0: bomo predstavili našo kuhno in peko, kar si bojo zaželeli. Ali lansko leto sem jim obljubila, da bomo delali žgance ajdove, tako da mislim, da bo kar prijetno.
1: Omenili ste, da pridejo tudi iz drugih društev, se tudi vekam odpravite.
0: Ja, mi se odpravimo na izlet, povabljene smo tudi drugam, ampak zaenkrat, če nismo šli, upamo, da bo kaj več časa, pa da bomo to šli.
1: Povejte nam še kaj več o tem, kaj pečete, koliko je aktivnih članic.
0: Naša tradicija in naše tole je peka pite. Zato smo se tudi odločili, da bomo imeli ocenjevanje. To ocenjevanje smo se pa zato odločili, ker že vse posod imajo druge, kruh, potice, štrudli, to je že po drugih občinah. Mi smo se podločili, da bomo imeli pa peka pite, zato ker je to jesen, največ jesensko pecivo, ker pride noter sadje in tudi zelenjava, ne? Ker jo je tudi največ.
1: Torej, omenili ste vaše tradicionalno ocenjevanje in razstava pit. Nam lahko zaupate, koliko krat oziroma koliko kič boste to ponovile?
2: Ja, to bo tretje državno tekmovanje pit. In zdaj že komaj čakamo, da vidimo, koliko bo teh prijav in da bomo zopet se srečali na naši prireditvi ta vikend.
1: Povejte nam, kakšen je glavni namen?
2: Glavni namen je v bistvu, da se gospodinje se tukaj srečajo, malo vidijo, kako spečejo, dobijo potem priznanja, je pa namen predvsem druženje, se vedno potem se je ta prireditev, kjer se podružimo, se kaj nasmejemo, se zapoje, tako tukaj, da je predvsem druženje.
1: Predlagam kratek glasbeni predah, potem pa z oddajo nadaljuje.

0: Pripit ter o društvu podeželskih žensk Šmarjeta, z mano v studiju pa sta še vedno gospa Alenka Avsec, predsednica, ter gospa Alenka Jeglič, podpredsednica. Kako se je sploh rodila ideja, da v Šmarjeti poleg vseh ostalih aktivnosti izpostavite prav peko pit?
1: Ja, v bistvu, tako kot je že prej Alenka povedala, da jih pite naokrog nihče nima tekmovanj, imajo potice, imajo štrudle, imajo šarkelne in potem smo prišli na idejo, da bi pa mogoče pite bile pri nas in smo prijele za delo in organizirale.
0: Verjetno peka dobre pite zahteva veliko znanja. Kdo vse lahko sodeluje pri ocenjevanju in kakšne pite sploh sprejemate?
1: Sodelujejo lahko vsi, nimamo nobenih omejitev. V preteklih letih so prinesli pito tudi iz šole, iz vrtcev, drugače pa predvsem z društev podeželskih žensk naokrog, iz Dolenjske nosijo, ni pa nobenih omejitev. Sprejemamo pa tako sladke kot slane pite. Pri sladkih pa morajo biti pozorne, da jih ne posipajo sladkorjem po vrhu. To je tudi v pravilniku.
0: Kaj bi še svetovali vsem gospodinjam, ki se odpravijo na peko pite, ki jo bodo dale, na kaj morajo biti pozorne?
2: Pita mora biti iz krhkega testa, okrogla, pečena v modelu, nikakor ne sme biti kakšne druge oblike. Pa tako, kot je že povedala, ne sme biti posuta s sladkorjem. Pa pečena naj bi bila en dan prej, da bolj lepo skupaj stoji, ker če je topla, se ne da rezati in je veliko slabše ocenjena.
0: Ocenjevanje bo potekalo pod budnim očesom strokovne komisije. Katere lastnosti pite bi izpostavili od izgleda do okusa?
1: Ja, v bistvu najbolj pomembno od začetka je, da pita je lepa, se pravi, da se ocenjuje sam videz. Seveda je pa zelo pomemben okus. Strokovna komisija pogleda, kako se tudi krhko testo z nadevom poveže in to je to približno.
0: Torej, ponovimo, da društvo podeželskih žensk Šmarjeta vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo pit, ki bo v petek 9. ter v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani v Šmarjeti. Kaj bi še povedali vsem, ki želijo sodelovati na tekmovanju, kje se prijavijo, dokdaj je rok prijav?
1: Prijave poberamo do četrtka, 8. 10. na telefonsko številko 041 852 991, to je od naše predsednice Alenke. Potem pa v petek jo pa prinesejo od 4 do 6, jih sprejemamo. V soboto ob 17. si pa lahko že pogledajo na razstavi, ob 18. pa sledi podelitev priznanj.
0: No, po podelitvi priznanj verjetno pa sledi tisti najlepši del za obiskovalce. Kaj vse ste pripravili za letošnje obiskovalce in kje si bo mogoče pite ogledati?
2: Pite se bo lahko ogledali v kulturni dvorani v Šmarjeti 66. Razstava bo od 17. ure naprej. Tako da za vse smo pripravili, da se jih bojo lahko kupili za domov in tudi vsi, kateri bojo prišli na proslavo, tudi pokusili. Vse pite bomo razrezali, kar jih bo na razstavi po razstavi, druge nekaj bomo pa pripravili že prej, da lahko vsi pokusijo in s kozarčkem vina na zdravje, na zdravijo mlademu vinu in se sokom lahko, kdor ne bo vina pil. Bo pa tudi pester program. Imele bomo iz Novega mesta skupino Kres. Bojo nastopali, ker smo se tako odločili, da jih povabimo, da bo malo drugače kot vsako leto.
0: Takšni dogodki verjetno zahtevajo ogromno truda oziroma prostovoljnih ur. Kako je s pripravo takega dogodka?
2: Ja, dela je veliko, ampak če bo polna dvorana, bo vse poplačano. Tako da si želimo čim več na jih pride iz Dolenjske in okolice.
0: Predlagam še kratek glasbeni predah, potem pa še enkrat povabimo na ocenjevanje oziroma razstavo pit.

0: spremljate oddajo Naš vsakdanik. Danes se pogovarjamo o ocenjevanju in razstavi Bit, ki bo potekalo v dvorani v Šmarjeti v petek 9. ter v soboto 10. oktobra. V studiju pa še vedno gostimo predsednico Društva podeželskih žensk Šmarjeta, gospo Alenko Avsec, ter podpredsednico društva, gospo Alenko Jeglič. Pa se morda vrnemo na sam začetek pogovora, ko smo omenjali število članic v vašem društvu. Kako pa je z mlajšimi članicami? Jih imate? Na kakšen način jih tudi, kako bi rekel, jim predstavite samo članstvo v društvu? Kaj lahko pričakujejo mladi?
1: Ja, mi smo takole. Mi smo dobili zdaj mlajšo skupino pevke mamice. In tukaj so mlajše punce, ne? Ampak so se že prej nas poznale, tako da so kar lepo pristopile, pekle so že tudi poprej, tako da jaz mislim, da so se lepo vključile in da so tudi vesele, da smo jih sprejeli, ne? Pevska skupina mamici, zdaj tudi v društvo, ampak vsak nekaj pripomore k temu društvu, ne? Ene pečejo, ene pojejo, vsak nekaj, no?
0: S takšnimi dogodki, kot je ocenjevanje pit, verjetno, poskrbite.
1: Tudi takrat, pa v cerkvi pojejo, tako da smo veseli, da imamo to pevsko skupino. Prej smo imeli skupino Šmarjetke, pa so starejše in so odnehali, zdaj smo pa dobili drugo. Tako da tudi na svoji naši prireditvi ni treba iskati drugih nastopajočih, tudi one poskrbijo za to, ne?
0: Kako je?
1: Smo pa veseli, da so se vključne mlajše, ker starejše imamo veliko starejših od 80 in te ženske ne morejo več pripravljati za pogostitve, tako da se zdaj mlajše vključujejo.
0: S takšnimi dogodki torej gre za nek prenos kuharske dediščine na mlajše. Kakšno je zanimanje pri mladih?
1: Ja, veste kako, pri mladih je tako. Nimajo časa. Če bi imeli več časa, bi bilo to drugače. One so cele dneve v službi, vikendi pa veste, so pa tudi radi z družinom, ne? Tako da rade pečejo, ampak jim je pa tudi čas malo odveč, ne? Kar je pa zelo velik tle dela pri teh društvih, ne? Imamo zelo velik pogostitev, ker imamo to moletovo hišo in nas veliko vrabijo, ne?
0: Kaj bi povedali bodočim mlajšim članicam, ukolikor se vključijo vaše društvo, kaj lahko pričakujejo?
1: Ja, pričakujejo lahko, da jih bomo spodbujale, da bojo pekle, ko bomo mi odnehali, ko bodo šle one v penzion, bojo pa one naprej nadaljevale.
0: Tako za konec pa še enkrat ponovimo oziroma ponovite oziroma povabite naše poslušalce in poslušalke na ocenjevanju in razstavo Bit.
2: Torej, res lepo, toplo vabljeni, da se zberete pogum in spečete pito. Pito je lahko različna, lahko je slana, lahko je sladka. Prijave bomo pobirali do četrtka 8.10. na telefonsko številko 041-852-991 predsednici Alenki. Potem pa v petek prinesete pito na ocenjevanje od 4. do 6. ure in v soboto bomo pripravili razstavo, ob 18. bo pa podelitev priznanj z prireditvijo, po prireditvi pa prijetno druženje tudi, če bo kdo spekel pito in se bo pozabil prijaviti, pa mu bo uspela dobro pita, jo ne prinese, bomo tudi v petek še vedno lahko to prijavo uredili.
0: Gospa Alenka Avsec, predsednica, ter gospa Alenka Jeglič, podpredsednica Društva podeželskih žensk Šmarjeta. Hvala lepa, ker ste si vzeli čas in nas obiskali v studiju. Veliko sreče pri izvedbi, ocenjevanja in razstavi pit, ter vse dobro do prihodnjič, ko se ponovno srečamo v našem studiu.
1: Hvala tudi vam, da ste nas povabili.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
3: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
2: Pri naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev. Pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obveša odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Stolpič nizko napetostno omrežje Fridel. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona nizko napetostno mrežje smer Dobova Selska gora. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec nizko napetostno mrežje Petrinčič Ivan. V sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas 2 in Velike Malence. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 7.30 in 10. uro ter na območju transformatorske postaje Cerklje 2 v četrtek 8. oktobra predvidoma med 11.45 in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno mrežje Klemenčič in Weber, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radiče Slap, v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Hotemeš VPD, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence. V sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Veliki potlok 2 nizko napetostno mrežje desna stran proti Sigmatu. V torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drenovec, Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom, v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Vas, v petek 9. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale, nizko napetostno mrežje Sitar in Žaga, v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina, nizko napetostno mrežje Kompolce, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Soti, na območju transformatorske postaje Banovec, v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno mrežje Banovec in Drameljšek, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektrocelje prosi za razumevanje.

premier Janez Janša je danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Pri papežu Leonu XIV. Bo kot prvi visoki predstavnik Slovenije. En od tem Janševega obiska pri svetem sedežu bodo po pričakovanih dvostranski odnosi, verjetno pa se bo sogovorniki dotaknil tudi konfliktov v svetu, k končanju katerih vse skozi poziva papež. Konec septembra je bilo registriranih 42.439 brezposelnih, kar je 1,8% manj kot avgusta in 3,4% manj kot septembra lani. V prvih devetih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.671 brezposelnih, kar je za 1% manj kot v enakem obdobju lani. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme 4 glasovnice, za vsak referendum 1. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo dati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Raziskovalci Kemijskega inštituta so sodelavci iz Nemčije v raziskavi pokazali, da bi lahko že uveljavljenim zdravilom za zdravljenje malarije in avtoimunskih bolezni zmanjšali nekatere neželene vnetne odzive, ki se pojavijo pri uporabi naprednih terapevtikov. Ob tem se je želeni učinek preizkušenih terapij ohranil. V termoelektrarni Šoštanj so danes jutraj zagnali blok 5 z namenom zagotavljanja toplote v času načrtovanega remonta druge plinske turbine, ki se bo začel 12.

Kosovo in Astronomo Slovenije. Na tuje, med poskusom nezakonitega prečkanja Rokavskega preliva sta v noči na danes blizu francosko obale umrla dva prebežnika, dve prebežnici z opeklinami pa so prepeljali v bolnišnico, so danes sporočila francoske oblasti. Tožilstvo je sprožilo preiskavo. Vladne sile v Jemnu so ob podpori Saudske Arabije okrepile ofenzivo proti Hutijevcem, ki jih podpira Iran in že leta nadzorujejo pomemben del ozemlja na zahodu Jemna. Mednarodno priznana vlada je zatrdila, da so njene sile zauzele več lokacij ob strateško pomembni ožini Bab al-Mandab in napovedala ofenzivo na prestolnico Sana. Šport. Slovenska strelska reprezentanca v trapu je včeraj prispela v Atene, kjer jo med sredo in soboto čakajo tekme na letošnjem evropskem prvenstvu. V strelskem centru v Malakasi bo nastopilo 9 slovenskih strelcev in strelk, od tega 7 v članski ter 2 v mladinski konkurenci. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprenasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo, kako kaže, obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Dolenjskim srakam, Radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kreslin.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Predsednika vlade Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nagradni vatikanskega sporazuma, ki ureje odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Premier se je papežu zahvalil za njegova prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko je stari mednarodni red odšel, novega pa še ni. Na vprašanje o papeževem pogledu na oboroževanje v Evropi in njegovih pozivih k razorožitvi je Janša odgovoril, da papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, krati pa tudi ne zagovornik brezglavega oboroževanja. Vidi svet tak, kot je in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil, je dejal Janša. Premier je ob obisku papežu podaril zdravljico v slovenščini in angleščini ter podpisani teniški lopar Žige Seška. Izročil mu je tudi osebno darilo križec iz Macesnove Gorice in svoji knjigi. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta med 7. in 19. uro. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo dati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Udeleženci mednarodne konference vpliv motivcev v pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Na tuje. Obsežna anketa je pokazala, da polovica vseh britanskih volivcev podpira željo premijeja Andyja Burnhama, da bi po naslednjih volitvah Združeno kraljestvo znova postalo članica Evropske unije, je poročal britanski Guardian. Med dijaškimi protesti v mestu Len na severu Francije je 15-letnik danes izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija, je sporočil vir pri policijskem sindikatu. Ameriški milijarder Elon Musk bo svoje tehnološko podjetje SpaceX AI preimenoval v SpaceX SE, kar je v skladu s prizadevanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi se za umetno inteligenco uveljavil izraz superinteligenca. Podjetje SpaceX AI je sicer nastalo z nedavno združitvijo podjetij XAI in SpaceX. Šport. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo občasno še nekaj povečane koprenaste oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu krepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

osmrtnice in zahvale. Zahvala. V 74. letu starosti nas je zapustila naša draga Ana Hočevar iz Stopnega 11 pri Škocjanu. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za darovane sveče. Zahvala tudi gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo upravljen obred, pogrebni službi Blatnik, pevcem za zapete žalostinke in cvetličarni Zupančič Cemič. Hvala vsem, ki ste izrazili spoštovanje, jo pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči, vsi njeni.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Šport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni u novi izdaji oddaje Šport na Radio Sraka. Če ste včeraj spremljali dogajanje na slovenskih cestah, potem veste, da je bil v središču športnega dogajanja predvsem Šenčur. Tam se je končala velika cestna dirka moške elite na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki ga letos gosti Slovenija. In čeprav smo Slovenci upali na domače slavje, je evropski naslov na koncu odnesel Belgijec Remco Evenepoel. A način, na katerega je prišel do zmage, je bil vse prej kot običajen. Kolesarje je čakala 196 km in 300 metrov dolga preizkušnja od Ljubljane do Šenčurja. Najprej so morali premagati precej ravninskega dela, nato pa je sledil zahtevnejši zaključek s petimi krogi in petimi vzponi na Možjanco. Klancev sicer po dolžini ni mogoče primerjati z nekaterimi slovitimi alpskimi vzponi, vendar je bil Možjanca zelo zahteven. Vzpon je dolg približno 2,1 km, poprečni naklon pa je kar 10,2%. Prav tam se je dirka tudi odločala. Slovenska reprezentanca je na domačih cestah nastopila z 8 kolesarji. Glavno breme je bilo razumljivo na ramenih Primoža Rogliča, ob njem pa so bili še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Domen Novak, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Gal Glivar in Luka Mezgec, ki je spisal prav posebno zgodbo. Zan namreč ni bila to samo evropska prvenstvena dirka, ampak zadnja dirka njegove profesionalne kariere. Po 14 sezonah med profesionalci je tako na domačih cestah sklenil tekmovalno pot in zanimivo, svojo zadnjo dirko je začel zelo aktivno. Mezgec je bil namreč eden od 6 kolesarjev, ki so se že po približno 20 km znašli v bežni skupini. Belgijska reprezentanca je imela zato jasen cilj – pripeljati Remca Evenepoela v položaj, iz katerega lahko napade za evropski naslov. In Belgijci so svoje delo opravili zelo dobro. Odločilni trenutek je prišel približno 36 km pred ciljem. Napadal je Italijan Giulio Siccone, na njegov napad pa se je odzval prav Evenepoel. Dvojica je hitro pridobila nekaj prednosti pred zasledovalci, potem se je zgodilo nekaj, česar pri tako pomembni dirki ne pričakuješ. Evenepoel je padel, Belgijec je izgubil nadzor nad kolesom in končal na tleh. Za trenutek je kazalo, da je morda konec njegovih možnosti za evropski naslov. Toda pobral se je, nadaljeval in se uspel vrniti v zasledovalno skupino. Tudi Ciccone ni ustrajal pri samostojnem pobegu in glavnina ga je ujela. Belgijec je napadel ponovno in tokrat je bil Ciccone edini, ki mu je lahko sledil. Tako se je oblikoval vodilni dvojec, ki je nato narekoval tempo vse do cilja. Za njima je ostala skupina kolesarjev, v kateri je bil tudi Primož Roglič. Ko je bilo jasno, da bo v evropskem naslovu odločal sprint med Evenepoelom in Cicconeom, je postalo vprašanje samo še, kdo bo imel močnejše noge. Za tretje mesto se je medtem iz ozadja približeval še en Italijan, Cristian Scaroni. Ta je uspel priti na tretje mesto in si zagotovil bronasto kolajno. Evenepoel in Ciccone sta v zadnjih metrih vozila praktično drug ob drugem. Italijan je začel sprint, Belgijec pa se mu je približeval. Na ciljni črti je bilo tako tesno, da tudi gledalci in televizijske kamere takoj niso mogli povedati, kdo je prvi prečkal črto. Odločil je foto, finiš in evropski prvak je postal Remco Evenepoel. Ciccone se je moral zadovoljiti srebrom, Scaroni pa je Italiji prinesel še bron. Evenepoel je zmago osvojil še en naslov, ki mu je v izjemnem Parlameresu manjkalo. Predtem je bil že svetovni prvak, olimpijski prvak in evropski prvak v vožnji na čas. Zdaj je prvič osvojil še naslov evropskega prvaka na cestni dirki. Kaj se je dogajalo Slovenci? Najboljši je bil Primož Roglič. Zasavec je zasedel 9. mesto, v cilj pa je prišel minuto in 19 sekund za zmagovalcem. Do kolajne pravzaprav ni bil daleč, bron je bil oddaljen 20 sekund. Roglič je bil v zaključku še vedno v skupini, ki se je borila za najvišja mesta, vendar je bilo očitno, da je za njim zelo zahtevna dirka. V predzadnjem in zadnjem krogu je veliko časa sam narekoval tempo zasledovalne skupine. To pa je zahtevalo svoj davek. Po prihodu cilj je povedal, da si je želel boljših nog in višje uvrstitve, vendar je hkrati poudaril, da je dal od sebe vse. Roglič je imel domačo dirko, domače navijače in ogromno pričakovan. Kolajna se mu je izmuznila, vendar je bil najboljši Slovenec. Takoj za deseterico je končal še mlad slovenski kolesar, ki mu velja nameniti nekaj več pozornosti, Jakob Omrzel. 20-letni Novomeščan je evropsko prvenstvo končal na 13. mestu. Za zmagovalcem je zaostal 2 minuti in 8 sekund. Za mladega kolesarja je to zagotovo pomemben rezultat, še posebej zato, ker je dirkal na domačem prvenstvu ob množici slovenskih navijačev in ob boku najboljših evropskih kolesarjev. Jan Tratnik je bil 19. Matej Mohorič pa 33. Domen Novak, Gal Glivar, Matevž Govekar in Luka Mezgec so po opravljenem delu za reprezentanco dirko končali pred ciljem. Za Mezgeca pa je bilo vse skupaj seveda nekaj posebnega. Po koncu dirke je odložil tekmovalno številko in zaključil profesionalno kariero. Ob progi so ga pričakali številni navijači, prijatelji najbližji. Pozdraviti sta ga prišla tudi Tadej Pogačar in njegova zaročenka Urška Žigard. Prav Pogačar je bil eden tistih, ki so ga slovenski navijači včeraj najbolj pogrešali na startu. Lanski evropski prvak zaradi posledic padca na Vuelti ni nastopil in tako ni mogel braniti naslova. Tokrat je bil v vlogi gledalca in zagotovo je bilo zanj nekoliko nenavadno spremljati največjo kolesarsko dirko v Sloveniji brez tekmovalne številke na hrbtu. Čeprav slovenski kolesari niso osvojili kolajne, pa je včerajšnja dirka pokazala nekaj drugega, kako velik dogodek je evropsko prvenstvo postalo za Slovenijo. Ob trasi naj bi se zbralo približno 200 tisoč gledalcev. Slovenske ceste so bile polne navijačev, zastav, zvoncev in transparentov. V Šenčurju pa je bil zaključek pravi kolesarski spektakel. In zanimivo je, da je bila dirka posebna tudi zaradi Tadeja Pogačarja. Čeprav ni nastopil, je bil seveda eden najbolj prepoznavnih obrazov prvenstva. Slovenci smo v zadnjih letih tako navajeni velikih zmag naših kolesarjev, da se včasih zdi skoraj samoumevno, da bo nekdo od njih stal na zmagovalnem odru. Evropsko prvenstvo v Sloveniji pa še ni povsem končano. Po včerajšnji cestni dirki je danes dan za počitek oziroma pripravo za nadaljevanje. Jutri bo na sporedu ekipna vožnja na čas v mešani štafeti, v sredo pa še posamični kronometri. S tem bodo podeljene še zadnje kolajne letošnjega evropskega prvenstva. In čeprav je bila včerajšnja cestna dirka namenjena predvsem najboljšim na svetu, je morda najlepša zgodba dneva prav zgodba Luke Mezgeca. 14 sezon profesionalnega kolesarstva, številne zmage, nastopi in na največjih dirkah in na koncu slovo doma pred slovenskimi navijači na evropskem prvenstvu. Boljšega odra za konec kariere si verjetno težko predstavljaš. In tako se je evropska cestna dirka v Šenčurju končala. Zmagovalcem, ki je moral to naslova skozi padec in fotofiniš z italijanskim dvojcem na drugem in tretjem mestu, z Rogličem na 10. mestu, in predvsem z izjemnim kolesarskim vzdušjem, ki je še enkrat pokazalo, da je Slovenija danes resnično ena od velikih kolesarskih držav. Z oddajo nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

Ko govorimo o športu, si običajno predstavljamo stadione, športne dvorane, nogometna igrišča, bazene ali morda gorske poti. Toda obstaja tudi šport, pri katerem je najbolj pomembno vprašanje, kako hitro se lahko premikaš skozi blatno vodo. Brez pomislekov lahko rečemo, da gre za enega najbolj nenavadnih športov na svetu. Imenuje se bog snorkeling oziroma močvirsko snorklanje. Prizorišče svetovnega prvenstva pa je majhno mesto Llanfairpwll v Walesu. Če ste si zdaj predstavljali tekmovalce, ki elegantno plavajo v kristalno čisti vodi, boste precej razočarani. Tukaj je voda temna, blatna, motna, tekmovalci pa se prebijajo skozi jarek, izkopan v šotnem barju. Na glavi imajo masko in dihalko, na nogah plavuti, pogosto pa oblečejo tudi neoprensko obleko. Potem se spustijo v blato in začnejo tekmo na čas. Pravila so pravzaprav zelo preprosta. Proga je dolga približno 55 metrov oziroma 60 jardov. Tekmovalec mora preplavati oziroma premagati eno dolžino, se na koncu obrniti in se vrniti nazaj. Skupna razdalja je približno 110 metrov. In zdaj pride najbolj nenavaden del. Klasični plavalni zaveslaji niso dovoljeni. Tekmovalci se lahko poganjajo predvsem s plavutmi, roke pa imajo ob telesu ali pred seboj. Organizatori kot dovoljeno tehniko omenjajo tudi tako imenovano pasje plavanje, vendar brez klasičnega kravla, prsnega ali metuljčka. Zakaj bi si nekdo sploh želel početi kaj takega? Odgovor je verjetno kombinacija tekmovalnosti, zabave in precej posebnega smisla za humor. Bog snorkeling je namreč nastal kot nenavadna lokalna prireditev, ki se je sčasoma razvila v svetovno prvenstvo. Prireditve v Walesu, povezane z Green Events, svetovno prvenstvo pa se je skozi leta razvilo v mednarodni dogodek. Letos je bilo na sporedu že 40. prvenstvo. Čeprav bi lahko pričakovali, da bo takšen šport primavil predvsem domačine, je zgodba precej drugačna. V Walesu na tekmovanje prihajajo ljudje z različnih držav. Leta 2023 so bili med udeleženci tekmovalci iz Švedske, Srbije, Irske, Danske, Belgije, Nizozemske, Avstrije, Norveške, Južne Afrike, Nemčije, Italije in Združenih držav Amerike. Torej, tudi pri plavanju skozi blatni jarek velja olimpijsko načelo, da šport povezuje ljudi. Posebnost tekmovanja je tudi v tem, da ni nujno, da prideš v Wales samo zaradi zmage. Bog snorkeling ima namreč močno, zabavno plat. Tekmovalci se pogosto oblečejo v kostume, zato lahko v blatnem jarku vidimo vse mogoče. Organizatori imajo celo posebno kategorijo za najboljši kostum. Med preteklimi tekmovalci so se tako pojavili ljudje v zelo nenavadnih opravah, tudi v kostumih, ki so jim precej otežili že tako zahtevno premikanje skozi močvirje. Predstavljajte si torej prizor, nekdo se je odločil, da bo za zabavo oblekel velik kostum, nato pa mora v njem preplavati več kot 100 metrov skozi blatni jarek. Pri tem ne sme normalno plavati, na nogah ima plavuti, pred obrazom pa skoraj nič ne vidi. To je približno nasprotje ideje o elegantnem športnem nastopu. Tisti, ki tekmujejo za zmago, stvar jemljajo zelo resno. Rekordne sekunde so namreč presenetljivo nizke. Aktualni svetovni rekord, ki ga navaja organizator prvenstva, je minuta in 12 sekund. Dosegel ga je Valižan Neil Ruter leta 2023. Na prvenstvu tega leta je več kot 150 tekmovalcev poskušalo čim hitreje premagati blatno progo. Ko slišimo čas ene minute in nekaj sekund, se mogoče zdi, da je to precej počasi. A poskusite si predstavljati 110 metrov plavanja skozi temno, gosto blatno vodo, pri čemer ne smete uporabljati običajnih plavalnih tehnik. Takrat postane dosežek precej bolj impresiven. Tekmovalec mora najprej pravilno oceniti gibanje telesa. Plavuti so ključne, saj z njimi ustvarja glavni potisk. Roke ne smejo opravljati klasičnega plavalnega dela. Poleg tega je treba ohraniti čim bolj aerodinamičen položaj in čim manj izgubljati energijo.
Če to primerjamo z običajnim plavanjem, je razlika ogromna. Tudi tukaj ne gre za običajno plavanje, gre za popolnoma drugačno disciplino, v kateri moraš obvladati plavuti, omejeno uporabo rok, orientacijo in predvsem blatno okolje. Šport ni vedno samo lovljenje velikih stadionov, olimpijskih medalj in televizijskih prenosov. Včasih je šport tudi zabava, druženje, tradicija in malo norosti. Bog snorkeling je dokaz, da za svetovno prvenstvo ne potrebujemo nujno stadiona, bleščečih tribun in milijonskih pogodb. Dovolj je lahko jarek, napolnjen z vodo, par plavuti, dihalko, veliko dobre volje in skupina ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj precej nenavadnega. S tem zaključujemo današnji športni pregled. Od velikih tekmovanj in vrhunskih športnikov do nekoliko bolj nenavadnih športnih zgodb smo tudi danes dokazali, da šport ponuja zares nešteto zanimivosti. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni ponovno ob naslednji športni oddaji. Lep športni pozdrav in nasvidenje. Oddajo je pripravila Renata Pršina-Jug.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Naši hiši v Prečni bo spet veselo. V soboto 10. oktobra ob 17. uri vas vabimo na že 21. srečanje ljudskih pevcev in godcev pri naši hiši v Prečni. V krajevnem domu Prečna pri Novem mestu bodo zadonele ljudske pesmi in zaživele ljudske viže, ki jih bodo predstavile pevske in godčevske skupine z različnih koncev Slovenije. Pridite na večer dobre pesmi, glasbe, druženja in slovenske ljudske tradicije. Sobota, 10. oktober ob 17. uri, krajevni dom Prečna.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Predsednika vlade Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Med drugim sta govorila o nagradni vatikanskega sporazuma, ki ureje odnose med Slovenijo in Svetim sedežem. Premije se je papežu zahvalil za njegova prizadevanja za mir in moralne smernice v času, ko je stari mednarodni red odšel, novega pa še ni. Na vprašanje o papeževem pogledu na oboroževanje v Evropi in njegovih pozivih k razorožitvi je Janša odgovoril, da papež zagotovo ni zagovornik nekega idealističnega pacifizma, krati pa tudi ne zagovornik brezglavega oboroževanja. Vidi svet tak, kot je in dela na tem, da bi bil tak, kot si želimo, da bi bil, je dejal Janša. Premier je ob obisku papežu podaril zdravljico v slovenščini in angleščini ter podpisani teniški lopar Žige Seška. Izročil mu je tudi osebno darilo križec iz Macesnove Gorice in svoji knjigi. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta med 7. in 19. uro. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo osebno udeležiti glasovanja na volišču, imajo možnost, da glasujejo na svojem domu v navzočnosti članov volivnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu morajo dati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volivni komisiji, torej do vključno 7. oktobra. Udeleženci mednarodne konference Vpliv motivcev v pozornosti na prometno varnost so opozorili, kako pomembno je, da smo pri vožnji zbrani in ne uporabljamo telefona. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale. Manj izrazita bo pocenitev 95-oktanskega bencina. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Na tuje, obsežna anketa je pokazala, da polovica vseh britanskih volivcev podpira željo premijeja Andyja Burnhama, da bi po naslednjih volitvah Združeno kraljestvo znova postalo članica Evropske unije, je poročal britanski Guardian. Med dijaškimi protesti v mestu Len na severu Francije je 15-letnik danes izgubil roko, potem ko je pobral granato, ki jo je med obvladovanjem nemirov izstrelila policija, je sporočil vir pri policijskem sindikatu. Ameriški milijarder Elon Musk bo svoje tehnološko podjetje SpaceX AI preimenoval v SpaceX SE, kar je v skladu s prizadevanji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi se za umetno inteligenco uveljavil izraz superinteligenca. Podjetje SpaceX AI je sicer nastalo z nedavno združitvijo podjetij XAI in SpaceX. Šport. Ljubljana bo 17. oktobra gostila prvi odbojkarski superpokal, na katerem se bosta za zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju med seboj pomerila državni in pokalni prvak v ženski in moški konkurenci. Vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo občasno še nekaj povečane koprenaste oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu krepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, v današnji oddaji Minute za kulturo bomo prebrali pesem Lucije Stupica. Lucija Stupica, rojena leta 1971 v Celju, je svoja otroška in najstniška leta preživela v Šmarju pri Jelšah. Nato je sledilo še več ljubljanskih let z umestnimi mesečnimi prekinitvami zbivanju v tujini, da bi nazadnje napisala poezijo v Štokholmu. Je pesnica in oblikovalka interjerjev. Objavila je pesniške zbirke Čelo na soncu, Vetrolov in Otok, Mesto in drugi. Izbrali smo pesem Bosa. Pesem je objavljena v zbirki Vetrolov. Prisluhnimo ji. Dan je tih in razsrediščen z dežjem, ki spira nepreglednost njegovega obraza. Dan, ki se stara z vsakim napisanim verzom. Dan, ki ne potrebuje obleke niti dišav. Dan, ki meče svoja sidra vse do kosti. V ustih je ječa in jezik osamljen. V priporu mrmra šepeta skozi vse telo. Od solz, od slepote, od mraza. Mrmra verze, da ne postanem blazna. Neke čudne verze, ki ne bodo nikdar telo, nikdar svot, nikdar poezija. Potreben je objem, da zadiham. Od tu naprej lahko grem samo bosa in brez sledi. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo. Pesem je izbrala Božica Volk. Bral Marjan Brcar.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Nocoj bomo prisluhnili pravljici Čarovni lonček. To smo našli v knjigi Zlata ptica, 100 najlepših pravljic v izboru Kristine Brenkove. Sicer pa je to južno-kitajska pravljica. Ob koncu mongolske dobe je živel reven ribič z imenom Shen Van Shan. Neke noči v času jesenskega praznika je šel ob mesečini k reki lovit ribe. Mesec je svetil vodo in prav na mestu, kjer je bila njegova svetloba najmočnejša, je spustil mrežo. Ko jo je vzdignil iz vode, se mu je zdelo, kot da je v mreži ujet mesec. Mrežo je potegnil v čoln in videl, v mreži je sedela kamnita žaba, ki se je svetila belo kot sneg. Nesel jo je k nekemu trgovcu, ki jo je hotel kupiti za 30.000 bakrenih novcev. Ribič je začudeno strmel in je prosil trgovca, naj mu pove, zakaj je žaba tako dragocena. Trgovec je rekel, to je žadna žival, spremenjen lunin cvet. Kdor ga dene v vodo, lahko ulovi dragocenosti. Ko je Shen to slišal, si je brž premislil in žabe ni prodal. Marveč jo je vzel s sabo domov. Privezal jo je na ribiško palico in šel lovit ribe k veliki reki. V upanju, da se mu bo na trnek ujela kakšna dragocenost. Ko je čez nekaj časa dvignil ribiško palico, je videl, kar je z ribiško palico potegnil iz reke, je bil star pločevinast lonček. Ribič je rekel, fej, in vrgal trnek spet v vodo. A kolikorkrat ga je vrgal, zmerom je ujel samo ta lonček. Naposled je mislil, more biti je ta lonček kakšna dragocenost. Odnesel ga je domov, a tudi njegova žena ni našla na njem ničesar dragocenega, pa ga je hotela napolniti le s pijačo za kokoši. Kdo bi si kaj takega mislil? Brško je dala v lonček le malo kokošje pijače, se je že sam napolnil do roba. Zdaj sta ribič in njegova žena vedela. Stari pločevinasti lonček je bil čarovni lonček in ni trajalo dolgo, ko sta zelo obogatela.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dobar večer, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v redni ponedeljkovi večerni oddaji z glasbo sveta. Tudi za nocoj smo izbrali dokaj raznoliko in zanimivo glasbo, nastalo na različnih celinah in tudi v kar številnih evropskih državah. Najprej pa pogledajmo, kakšno vreme se nam obeta. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutarnje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. V sredo bo dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Brez glasbe, zanjo bomo sedaj poskrbeli mi. Tri slovenske skladbe v uvodu v nocojšnjo oddajo z glasbo sveta so nastale na koncertnih odrih. Najprej nas bosta v dobro voljo spravila Vlado Kreslin in priljubljena Beltinška banda. Naslov skladbe je Poj mi pesem. V uvodnem delu nocojšnje oddaje bodo z nami tudi ruska skupina Volga, pa eden vplivnejših ameriških kitaristov, pevcev in avtorjev glasbe, ki je v 80-ih letih 20. stoletja poskrbel za svetovni preporod blues roka. Stevie Ray Vaughan je njegovo ime. Ob spremljavi skupine Double Trouble ga bomo slišali v skladbi O ponosu in veselju. Zapela bo tudi pevka Fatumata Dayavara iz Malija v Afriki. Potem bomo s priredbo ljudske pesmi s koncertnim posnetkom prvi slišali belokranjske pevce Oktet Vitis v družbi pevke Mateje Nemanič. Zatem gremo z glasbo onkraj Jadranskega morja v Italijo. Slišali bomo skladbo z nove plošče zasedbe Oficina Zoe. CD plošča Marie E. Maren je tudi že uvrščena na svežo lestvico glasbe sveta evropskih radijskih postaj. Slišali bomo še kitajsko damsko zasedbo 12 Girls Band, 12 punc v ansamblu iz Šanghaja in glasbo, ki jo je pred nekaj leti tudi v Trstu svojo skupino igral trobentač z Kube, nepozabni glasbenik Arturo Sandoval. Potem pa še ena skladba z koncertov. 28. novembra 1994 je v klubu K4 v Ljubljani Tomaž Pengov zaigral in zapel tudi skladbo Nerodna pesem. Toliko za uvod v nocojšnje druženje z glasbo z tega ali onega konca sveta ter tudi iz naših krajev. In z različnimi umetniki bomo vse do polnoči, ko se bodo spet oglasile domače harmonikarske viže in popevke. Želimo vam kar se da prijeten večer ter sončen in topel jutrišnji dan. Glasbo za ta večer sem pripravil Drago Vok.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na uličnem vogalu stoji klošar, ki ima na prsih tablo z napisom Nem od rojstva. Dobrosrčna ženska, ki pride mimo, mu da nekaj denarja in ga hoče še malo potolažiti.
3: Nikar se ne žalostite preveč zaradi vaših težav. Veste, še hujše bi bilo, če bi bili od rojstva slepi.
2: Pa pravi klošar.
4: Jo, imate prav, ko sem bil slep, so mi same knofe metal v klebuk.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Zraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com. In še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule. Zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

sem zgubil že očala, zgubil sem kolo, zgubil sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubil dokumente, osebno potni list, sem zgubil tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubil sem razum, a ko tipa sem zagledal, sem zgubil še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit, ko videl sem jo trezen, sem pa zgubil apetit.

Zgubil sem s privatizacijo, zgubil sem nadzor nad situacijo. Zgubil sem že službo, zgubil položaj, zaupanje v oblast, naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgem en čik.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Kro, kro, kro! Milan in Vlado Kreslin. 1, 2, 3, 4.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Ura je 23.
1: Šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Naj bo lušo šoln ali bota, s tem, kar je, je zadovoljn. Bet, kar si to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. Upam, da ste uživali v izboru skladb, ki jih je Drago Volk danes pripravil za vas v večeru z glasbo iz vseh koncev sveta. No, vračamo pa se k našemu železnemu repertoarju, narodno-zabavni ter ljudski slovenski glasbi. Preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Po noči bo občasno še nekaj povečane koprenaste oblačnosti, več jasnine bo proti vzhodu. Tu in tam bo zjutraj nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. Ponedeljkova, popoldanska in večerna ekipa, Drago in Blaž Volk, vam želiva lahko noč.